mannakvöld og fyrtjakvöld fra klokka 9. Rockur og FM 8.

0: detta.
1: Footloose. Scarface.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

Textu þau ekki við? Solusta á fm1.fo Put your hands up!

0: Utsålan hälter fram. Vi suchast och i sms.
1: Faxikondi. Släckertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Trei hevd a rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kastar eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovatal.fo eller ring 24 15 00.

0: Kom vi til EM og stola og har kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy vil beinleise i Førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Nu, ska du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte att bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Är du mål, hever höpinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Visst du du, att så gullig klokon, vi har ett eiste vindu och hurra klvinna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Att jag var sjankren Rain Me In tja, ja, Sam Fender och Olivia Dean. Och är ju en syndrom i tusstövne att Arnanda Sanchez så jag presenterar sändningarna. Jag gör ju en intro och jag pratar i mikrofonen och allt det där. Och då jag har sett tonelöjtjen och sjankren börjar spela så hittar jag ett tekniker som kommer här. Och så sitter jag, ho, mikrofonen var ganska fra men jag halt inte jag gör vad jag skruvar upp. Og ja, hva skal man si alt det? Så jeg vet ikke, jeg tar den, jeg har ikke anus for om tid hørt meg, eller ikke her i intrynet. Så jeg får bare bli om at. Jupp! Her er Sjane, torsdager, klokken ferien, ja, i vårt utjon, vi har hørt av første leie, og her sommer-sendingen av FM.

Det annars just det vikskift någon. Ja, sommarsändningen. Hon diskar upp vid Nekvon Gåon. Och allt som vi blir att göra med Lanna här i sommarsändningen det är att kvön hösta klockan 20, den fyra timmen. Från 20 till 11 så har vi live tonelok här i studion. Och det är inte bara så att säga det. Det är Nekvon ska gänga upp i en hackig ögon. Man ska få tonelok och allt annat. Men vi har varit så sikna och häppen här av FM8. Vi har haft fram ur tonelokar in i studion här till i sommar. Så nästa hösta så hade vi vidjan är av Daniel Tausen som satt här i studion sammen med meg. Og her vidt fikk også noe godt prat, og hun spalte noe lø, og vi da var så heppen, jeg må understryke hvordan heppen vi der, og tror jeg vi da var så heppen at flere for nærte tannlageren her var vi inne og spalt, så hadde jeg, når man spiller spalt, og utgiven rå, nyskriva i lø, så vi da var som her i sommerkjentingen kunne ja närmast from presentera alltså from framlagt tonlogen från sån fantastisk tonlogen skatten som vi får in i och det är verkligen glädje för det till en större höjd och ja Daniel Tausen var inne senast hösta och kommer han till hösta klockan 20 den fyra timmen som har känt inte hösta en tar vi det så Ole han öter ja han säger tonlogen namn är Ole Og han sa, ja, førnavn nok Ole Johansen. Ganske at jeg ikke kjenner han som øynstekling i tøvnløsjonen, men han utgivet et lær som heter Richard Kjøtl, som vi får spille 17-sendingen der. Men annars så han ganske bedre kjent som frontmøveren og forsangeren i bøltsjonen Telemamma. Og nå høsten så kommer han av videoen her av FM8. Og i studioen tar vi for å ha live tøvnløk etter nå. Høstein, klokken 20. Så det er bare tonen inn. Og ja, en av dem som har vært her før i sommer, det er søsteren der, Asa og Ronja. Det er jo hver sin tonelista kvinner. Og kjører sin egna tonelag for seg. Og jeg er der inne her i sen, og der spalte og tonelag. Med annet så spalte Ronja og leser med et bedre fire. Og det faktisk til jeg til å slippe høyre her. Det så sånn en live FM8-studio-versjon. Det tar jeg.

0: 4.
1: Att det här var så sankrun Peter 4, tja Ronjo, och hon var här och spalt i att det här läge, och ja, den utgången till hårt här, det här var så den som blev spalt här i studion Jokna FM8 live. Och till sjösnär, som sagt, vi tar var tjaande live till honom, kvön hösta fra 2011 av sommarsendingene. Om du svarst det, så det AFM8 til Lustrabot nå, og til sjående sommarsendingen vid universitet her av Vang Danielsen, som av Skrønne. Og torsdag, særlig hendt av fyra timen, så det altså som en sinter kurere, en sinter tannløyke, tannløyke som sier mer enn akka, eller tannløyke som fer med i godt le, som av Lustrabot nå, eller kanskje en pleidelse som gjørst. Og, men, til ikke sånn at styr i Øtlund, ikke man sån diktator en ena välte nej det är faktiskt tun sending så om du har en sangenste om du har en sang talks about wow hade det är en sang could be but utterly för ju mo höra på nu ja men så har vi två möjligheter att skriva in till ochkara av 5 0 3 0 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 och så kan jag spela till to inser att höra skriva mig en hälsan Skriva mig, kan du just visa någon? Jag vet inte, också som hon har om. Till att, ja, är gönlig. Är gönlig idag. Vi tar då Sanchin B24, jag rann ju. Och jag är också vid att efter sommarfestivalen så är det säkert flöjd. Jag har tyckt hon som, ja, ganska instäver en liten B24. Ja, vi måste nog söka hon. En annan tålliga artister som har varit här i sommarsändningen det Dania och Tausen. Och hon var och vidtjade honom in i studion här nu förna hösta. Och här slår på vid att höra en from spelling av en spilt nu till läge som hon inte spalt här i studion live till att hon gärna ville ha att Ja, vi förengar skulle höra till fotoproduktionen av Lennon som Daniel har gjort själv. Och det alltså fyrtjövingar. Jag har spelat nytt lär från Daniel som är, ja, jag har haft med att spela där för att säga att ett framurgott lär. Här kommer Daniel och Tausen vid Lennon fyrtjövingar.

Her hørt vi In My Blood, tja Shawn Mendes, og Arne, her hørt vi leie et ja, nytt og utgivet leie i velgeren tja Daniel Othausen, og i øyder fire utgivinger. Ja, det det sett en leie her, det Shawn Mendes, In My Blood, og jeg har fortalt deg at jeg ikke, man kanskje ikke helt typisk av mann folk, altså ikke en nekker til de som, jeg kjenner meg, så kan jeg fortalt deg, jeg ikke ordentlig en nekker alfa han, som så, altså Alltså jag vill säga att att han god han skapte med så gav han mig akkurat och något öster hur säger det östrogen och så alltså kvinnohormoner men alltså men det blir kvinna är bara med vi öliga så stött lite nåt hon alltså musicals dischte da. Og så var det Shawn Mendes. Jeg var super video på Shawn Mendes den jeg var så i min name. Og knappt det, så har jeg en konsert i Danmark. Jeg skulle til å spille i Royal Arena. Og jeg husker jeg i ja, klokken er ved 3 om natten eller så hørt da min ADHD har i hvert fall alt sin beste huskott. Så husker jeg, vårt kvært, jeg har jo nok penger til det. Jeg kjøper tver blett. Og det var ikke sånn at att jag hänger där med jag vill via den kan. Så jag har sett några och en av de bästa vännerna här i Föngarda om samma månad så är gav hon en John Mendes billett i Föngarska. Han hookade jag med och han är om månad må en ulla ja, kus man en stinner alfa han alltså stora muskler och skallor och alltså kommer efter det. Men här står vi så fitter till en Shawn Mendes konsert i Royal Arena samma vi en 12,000 kvinnor. Vi var rättligt ensamma alltid alltså som representerar om anfallsen. Men det var en rolig konsert. Ta spalt jag nämligen in my blood. Tellager är nog så stort ljur och nästa sankur är för att spela är faktiskt en sankur här sankren är goer men det är nästan så att sövan handan sankren är minst lika go. Och ja, så jag ska säga att tonlagaren Handan Sanchin är kontroversiell i sig själv till Sean Kanye West. Ja, man kan se vad man vill om han. Han är nog inte den allra fötaste fyrren av gåtna. Men hans sjankren är Through the Wire. Och det var så att Kanye West ungefär var ui under stora färsvanko. Jag minns inte om det var motstryckliga lite bilen, men det var nog en av frågorna att han var under färsvanko. Og han breit tjolkabøynene, breit imisk i bøynstrukturen i munnen og tenn og alt mulig. Så han satte hospitalsong og heier simpelthen ja, bolta munnen fastan. Altså, så han fikk ikke åpne munnen, så han måtte tårsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsøsø
nek. Men ja, som mannskur og genialer tøyer og ja, sverker tøyer som Kanye West så sa han seg mølagan at bruka det her som bæg symbolikk, men øysene rundt lyrist, det at han skriver jeg og innspalte sentjen Through the Wire og i hessen fyska standen. Og det hvis du ikke har hukket som derfor, det kunne du som det, og det ja, nesten et tøvnlig opplevelse, vil jeg sagt, av lyst til sentjen. Vi får høre Through the Wire til Kanye West. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

At her var Kanye West vi Lennon Through the Wire og til sangen eller rappen i Jøknon ja, den her stål ja, kjøtt sort altså forbindelsen som han i munnen etter det var fersk lov opp og ja jeg kan fortelle deg at jeg har haft en klokken er ikke klokken på holden et lov og det ikke han det som sender ikke jeg får måtte til å lusse etter og jeg har haft nok lenger der nok lenger morgen tror jeg at I Tjekkland sier så har vi en son som han nesten 6 måneder, han et halvt år om det der, og han finnes det fire, at han vakner midt om nåttene, altså vet jeg sagt i alt forhånd, og det var noe han forstår, i morgen klant, halv om 6, så vakner han, og han røpte og skrava om at altså, han atler ikke litt her i morgen, altså. Jag har inte kunnat göra än att få upp vi sonen och få upp på Jermormat och hugga och allt det där och han vill inte köra åter. Ja men så måste jag göra det som ett kvar för äldre har gjort på Oxfordspunkt. Det är att jag lägger vattnet I vaknen och jag får att trilla klockan ja TV-klan 6 I morgon. Jag har 6 6 och ta följt jag med en synter som är ner. Bojarmyndene, ikke under ark, altså man bare gonger her midt, altså ønsomme at det palje alene I verden, og ja, spennende, jeg vet ikke hva folk har hukset enn det jeg ser mer, tull jo morgen, jeg bare åkne, men det råk vi at de som på, de har bare hukset, ja, at det har vært å være fri. Vi får høre under ark, vi sier ikke noen, Bojarmynd.

0: sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och det här var Ole som kom här vid Lennon Gisar åt Skjöttl. Och det är åtta lönnen som vi möjliga kommer att höra nu kommande höst. Det här är Ole kommer här i FM8 och sommarsändningarna att spela live till honom hösten klockan 20 till ett lån. Så det är bara att lusta vi ta. Och en sangare som är ute vid en här nuttjare utgåva, hållare utgåva till er amerikanska Gracie Abrams som ja, har en öliga populära utgåva ute her i løtene. Og det er, ja, det er en utgave som her nekver sanger rekker topplisene rundt i høyden. Og en av oss sangen er Minibar.

Det har vært sangren Young Girls til Bruno Mars, som kom, en sang som kom ut av holderutgavene Unorthodox Jukebox fra 2012. Det ganske høyestende, ja, Sean, det har vært en eksanger av utgavene i Arjen som ordentlig sett igjen av pop-mappene. Men det har vært ganske Unorthodox Jukebox som var den platan, fløven, som velger av Bruno Mars, hans er at han lister lia, ved i den morgenen. Ja, experimentala poppa höjt eller jag det är kännes jo som Bruno Mars här idag. Och jag skriver in klockan av 5:05. Kan du spela Olivia Char Rasmus Sebak och hålla vante kan et här. Rasmus Sebak var en av tonlagarna som spalt då Årsens Sommarfestivalet och jag har lärt mig fortalt att Det var en helt suveren konsert. Øljan ikke var her, altså Vågsbror var og Tremor. Og ja, Olivia var spalt, og det var, altså, ja, Romeren, han var gøp. Vi får høre det som ser bak ved Sanchon Olivia. Du kan også få et sangkiske spalt, eller ja, nå holdt sånn, listen opp, eller whatever. Vi har skrevet inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Men du var vi I kappingsne och så gott. Och ja, kanske att du släpper höra tydliga. Vi får höra Olivia, tja, Rasmus, Sebak.

At her var McFly vi sendte noen, obviously, og obviously så det her en sanger som taler på til her av Vagn Danielsen. Han døylig, poppetur og døylig, hyggelig og latter. Og vi har sjående, SMS-kippen åpnet 503-025-025, så tid jo røsk at skriva inn. Det deilig. Jeg ble altså glad for den jeg hører fra til kun kære og lort der om. Og jeg skriver her, morning. Nu, man kan inte säga att lä och ge sig döjlig och sändning till här. Kan du så spela läge Iron till holländska bötsnån Within Temptation? Men jag sänger innan är fyra en sänger innan i Nightwish. Ja, det är tatt på, jag vet inte, till en holländsk böcker White Within Temptation, Nightwish. Lur mig om det är för en finsk böcker. Men jag vet inte, jag är i Kanada väl. Det är gott att du gör alla vidare mer om det än jag, så jag ställer på att du ser. Vi får en sjålande, jag hör rockläge Iron, tja, Within Temptation.

at det var leie Iron Cha Within Temptation og ja, jeg halte at det fra lukt leie og leie en sin lengt, det var fem minutter og jeg en sin, jeg vet ikke, skal man kalle det purist, den der kjempe utvars på tøvnlag, så jeg vet vel at man i utvarsverdene sier at du kjempe minutter, en sanger og alt det der og den sanger for for å dumt og kjempe minutter så vil jeg kanskje heve man skal feita sangerne ut, men bara typen som fejtar en sank ut när han glöms ger också så att man blir spännande eller låt oss säga när sanken länkar men ska det fejta han ut när gitarr skulle kommer som minta chans nog snäck vet la här med ända någon ta ett dual shift till kommer knappt ja alltså det kan ni ske jag har ju mer och så kan så här spelar vi det sen sanken shot där blir sin länge rock till just om sanken är no goer Så skal han også høres, det er hvertfall mye mening. Du kan skrive en lakken av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
ja. Men den där kända rock och kanske här en rock som gränsar mot metall så är det en av typ någon som huxar man att när man hör en sån här sång man han fyller ganska sin dörr fyller sin neck och gör någon du så är man ganska bruk för en liten vattsoppa för jag lukar rensa paletterna och ja men skulle spela tacka en sång cha Sam Smith baby you make me crazy och vad ska kvartis när sjunker han är crazy goer

Her er Shubidua, vi lærer noen den røde tråd, og det er ikke annet, og et suverent lærer, og altså, det er bare noe vi har sånn her ingensjon her, intrynn her, som bare, altså, hvem måned man er, før man blir til, altså, det er det, altså, jeg hadde også noen annet, at de skulle sang noen, jeg siterer mest, til at, alting har en inne, uden en regnorm, den har to, og det er, altså, det er alltid, det er fungt, jeg siterer, da man er en av støver som fan enda. Men det är nog en av frågorna här att det är ju flöjdes lustar till sig kändisna, sommarkändisna och jag vet att onkel tog in i mittlen så lustar min bättre helt och snitt kändisna och det är inte alltid så snar vi inte geva och är bättre och helt och hemma nu så andra kona min men vi gör dem till oss och ta han kallar att jag uppe på men vad ska jag att du ska få en sankhalsan från mig min kära och det är ju en sankor och en halsan till allt det kunnar ute och er förälskade det och dagliga vi får höra Best part, Jahur or Daniel Caesar.

0: Sommarsendingen sen samstarv vi Jusk.
1: Kjenner du det her som trommelsolene? Jeg vet ikke om du kjenner det. Men jeg var inne i en fitnesscenter i dag. Og jeg fikk for lenge at jeg fikk ikke si jeg fikk om hvordan lenge at jeg var inne i en fitnesscenter, men til en tur, gjerne. Og ja, altså han lukte etter meg, han sier, ja, du vil maskinen og noe sånt. Og altså, jeg sier ja, men det ikke at jeg du vil maskinen, men det ikke, det ikke helt kjølt sikkert at jeg sier ja. Det at, nei, man som akkurat og man følte seg ikke ordentlig atlet. I toppform til å slå venn, men jeg var så vant til å gjøre, og jeg gjør det mot ytterste, og jeg kan fortelle deg det. Jeg er en avhøyden til de som damer vel har sånn synd og sånn kropp. Fær en gangtur, fær en rentur, eller fær fitnesscenter, jeg trener en løte, og det er godt for hølse og så alt, og den er vel livet å trene, selv om jeg ikke gjør det. Supernegra och shot mig är det han raskast jag där vet. Så väl är bättre för att man. Och jag vill också se att är väl ösn en bättre pappa en bättre match till man för alltså allt han ilten som för ur lunk nu han för en syndrom upp i hatte alltså man för bäst ut luxa och för en som Marie skulle tagt lä. Men och ju att är snär heter motorfalt ju fitnesscenter någon spurt med om med dotte så hej alltså hotlat svära en syndrom Amy Winehouse så säga You know I'm no good.

At her var Amy Winehouse, vi sier noen, You Know I'm No Good. Og jeg var skratt, til vita at jeg helst ikke lager over. Nei, jeg var skratt, den beste! Nei, det var nei, det var Er det god leid, det er god, det er en god dag i dag, tusk dag over. Det er en god dag over. Det er sommersendingen av FM8, og du lurer etter sommersendingen av FM8. Jeg versen jeg der her i Vang Danielsen, og vi her av rasende uen 20 minutter til at vi lett ikke hese sendtene. Jeg sover inntil i morgen, klokken 20. Det er sommersendingen ui radioen tjatt her, tørsta, mikta og høsta fra 20 til 12. Du kan skrive inn til okken av 5.5.5.5, og så ja, spiller jeg tutt innskje, tutt sang innskje her i sendtene tja okken i dag. Og ja, du gjør en løte og løte at sende et sms innskje inn, eller sms via innskje inn av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
en timperhuset, eller ja, en handel som säljer timper och allt det där. Och gratis reklam är det. Och ta ett hjärta, alltså mina ögnast och så timper vitt jag ut som är nära jag gör sluv någon. Det plejer jag att lukta i mittlena. Och ja, here goes. Vart går händer ta en hår stenter olio. Ja, ta nästa som händer är sjönde att hon för karm. Ja. Ja. Jag hade vi för bara weird text någon. Vi får höra crazy läge och det är crazy och det är i en version tror jag Scary Pockets och Danielle de Ockert. Hon har ett länkt namn, det är så tjallt namn jag har. Men det är Scary Pockets som ständer fyra och det är så Gnars Barkley som utgav Leio av första sinne. Vi får här höra versionen av Scary Pockets. Leio öder, crazy.

At her var sangren Crazy tja Scary Pockets. Og jeg får alltid kunne lytte gå og arne her. Og altså, jeg husker jeg om 8-4. Det vi døvron. Jeg vet ikke hvordan det hun ikke tikk hun. Hun vet ikke om det sånn at mamma min, hun stod for døra tjansen hun. Hun gjør det døra til hun kvendt det. Og ja, nå jeg så flott ut, så hun ikke kjører nok døra til min langkår. Men det en sinter vi døvron og døvron til mamma til dem at man hever sine favoritter. Og det sånn at det bør ikke variere så redan. Det så det 25 rattner som bare kører i ring, og man lykke glad for det kører for det. Så det var ikke lasagne, onker hackekjøts, grudratter, og hva skal det være? Altså, bollar og curry, og det var ikke det. Og så kommer jag också om det är vi dövron och mammon alltså det är en synter som vi rockorkestron alltså eller gamlon så sån här tonlaga balkon den tar en affär för festival att spela det är att ta och mamma så knappt jag gjort det och kan nudjan dövra som någon kan jag gjort för så var en synter så här det smakar illa det smakar väl men alltså det är bara det är bara det som Det är bara det som jag blev förälskad ur, ja. Och det syns så här ofta, jag har haft att den jag säger jag festivalums. Och en balkare kommer upp på paddeln så spelar han Sanchi av sån här nutjaste plat och en syns så här, kan du spela också din gamla lån? ja, men jag har så gjort det dövra till här hemma vid hus och det var också en nutj dövra jag har som jag gjorde. Nej, fyra dagen som jag omgång jag gjort för. Så det är rätt spännande om konan som är också också så här, kan du spela det här som du blir här, jag går. Vi får höra ett suveränt lä. Och det är Sean the Radiohead. Och det är vi lär någon Creep. En sanker som, ja, en sanker som många dör. En sanker som har finnit sina upprörelsen. Ändrörelsen kan man så säga här. Det senaste åren. Ja, vi får höra Radiohead. Vi lär någon Creep.

Att här är älskar mig nu, tja Kim Hansen. En annan har skrivit lockon av 5-5-5-5-5. Hej! Tum 2 att spela Vermoin, tja Ivor. Och självande tum i det. Och en stortlig, ja, en stortlig söva jag kan krutcha på hatta läge, tja Ivor, är att jag och konan och bötterna vid Floheim vid Atlantic Airways här fyra tar vi skulle då ha en matur till följar efter att vi är åttaland. Och ta vart och ta värda så sånt att jag gav AirPods ui och lossa ett tal och så gav jag dusten som är att vara en fyra den ena AirPoden så vi lossa ett tal och chamman och så kom det till läge till Iver Vermoin och det är alltså ett läge som dusten som är dover ja hon då där fullt och helt av hjärta så hon gör det smärta det så fri och frals som hon är att hon röstar sig upp ja så ska jag lägga nämna att jag sätter Josef till bälten det var så ifrån så hon kunde gått rösa sig upp. Men hon rösa sig upp av stolen som jag säger och i flickaren och hickar ett rumse här som mamma säger att han vill ha hon. Och så ser hon inte med att en att hon häver alltså en lustig konsert för fyra dömen som har redan om bara flåfar någon. Och det här var alltså Dörsmund som tar sank Vermoin till Ivor fyra ötlån ombord att i Atlantic Airways flåfar någon. Så om anker helt är att hon häver det om Kristians fra så jag vet inte om man vill ha fram ämne att hon häver det flåsliga fra att det kan så kvarfalt inte vara fram här. Men du ska släppa att höra Ivor Polstetter vid Lennon Vermoin.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar?

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenum. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Tidot og velkommen til Kaffeprat med Maren. Det sint så igjen jeg har haft en gjest av oss, men det har vi så ut der. Og det Kitty Massen. Velkommen, Kitty.
2: Hei, takk.
1: Eller kanskje, ja, takk for at jeg kan være der, så jeg vil si det her med chat her. Og jeg har blitt over gjest av oss der, så jeg har alltid to høver en øyelig interessant og søve, og først en øyelig sterk kvinne. Det tror jeg bjør deg videre.
2: Ja, takk.
1: du kan faktisk bare begynne å introdusere deg selv, og så får jeg vidt herfra.
2: Ja, jeg heter Kitty, jeg 41 år, og jeg mamma av 5 bøttene, og mamma av 2 i måneden.
1: Er du 41 år? Er du 31?
2: Nei.
1: Er du 41?
2: Ja.
1: Så godt ut.
2: Ja, takk for det.
1: Jeg visste ikke jeg var 41.
2: Jo, jo.
1: Alle var det, og er du mamma av 1? Hva gammelt går med den eldste til deg?
2: Hon är 32.
1: Skick.
2: Hon har ju 2 på. Ja.
1: Åh, tack och stort. Det är så sjukt man mamma.
2: Nej. Mamma det var tjejer ut.
1: Åh, vad?
2: Ja.
1: Kan hon vara stolt att åt henne?
2: Aj.
1: Kan ske över om man då.
2: Ja, tack kan man vara kvar vart.
1: Till ja. Kvart är kanske uppvuxen.
2: Är uppvuxen i Kottlafyrre och i någon trygg och god hon har ju med.
1: Mm, samma för äldre än sådär.
2: Ja, samma för äldre än som är och Här har vi så bolig att till här för.
1: Ja. Ja. Men ja. Till och kvart nu är du 5 barn.
2: Mhm.
1: Kvart 18 år, du upplevde jag blev mamma rätt lite ung, något som är.
2: Ja, akkurat.
1: Hur svär det?
2: Det var öle gövande och man mättes ölande.
1: Mhm.
2: Vi ofkane. Louis Arne och han är ju slett i första samma. Nuttfack och annat tillfärda syn vi är.
1: Mm.
2: Och uppleva värdena. Och här tog jag hemma och uppleva värdena på en helt annan mat.
1: Mm-hmm.
2: Så man får ta fin man till att det är den djupa kärleken.
1: Ja.
2: När man blir föräldrar.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Nämligen. Och nu känner jag att jag inte från ett lat to över to stona. Ett fela eller ett AH-fela.
2: Ja.
1: Samma vi en av inkomna där sitter som heter IKH Följer.
2: Ja.
1: Och det här får jag att snacka om i det, men tunn serva blir en längt åren till.
2: Yes.
1: Du miste pappa du, ta ut du var ett år.
2: Ja.
1: Vad var det som hände då?
2: Ja. Pappa min han sälte, han får att sikla ölja onkor. Och... Det var en affär när jag tar för in i skaken och här tar alla färre in och en höll av sparska. Och pappa min han stod och mal. Och han hoppar och gör ett mal bara för att hänga svartja sig liksom bara förstått Men ett mal var löst. Och pappa dette nyer och mal dette nyer av nackan av honom. Och han blev så inlagd av Skype i syhus här han så halt han la inn av Viko, men tar halt altså alltid i orden, og så ikke til at han har en innere bløying. Han kommer så hjem til følger, at han har fiskeskap, og han er fint ikke å vite han skulle slappe av oss, men det lurte han ikke så lett. Han kommer så hjem til følger, og så frestater, og lukker meg ikke ui sitt tro i årene, fra hans er henting til han som dør, hever han en 4 høyla bløyinger. 4-5 höjla blänkar. Han dör så. Jag har designast. Och det är så den 16 november 1945 att han dör. Här är hej min 8-åra föringar där 17 november 20 dagar är han dör. Och pappa han dömde öliga ett litet av sjukhuset och skickvall och smalt till ett helt vik så att han var ett lafyr och sådär. Så det hände att det är föringar där ta snyggt hans i hemma sjukhusen för jag kom att min åttara föringar.
1: Mm.
2: Och sjukhuset för så lite som då. Fick så fattar mamma och mamma säger så att han är gott för. Han var så kort och hemma att nej så att han är och hade den efter var han flög in till Danmark och han dör sånt han 16 november.
3: Var klappligt eller vad?
2: Ja, han färre ser hela lunchen och tar vi inte att göra. Han blir hela dagar. Och...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är inte hemma då, det kan vara.
2: Nej, jag har sjukhus nu i Danmark.
3: Jesus. Hur gammal är han?
2: 42 år gammal. Det är 2 år, 42 år gammal. Och det är stål så. Vi 4 bötter nåt här.
3: Jesus, inte.
2: Och... Det var en hörtoy för mamma mina och för oss när jag familjerna.
3: Mm-hmm. Fyra böten, 40 år.
2: Ja.
3: Det var flott.
2: Ja.
3: Oh, så han säger att du var ett eller annat börjar en dag.
2: Ja, faktiskt.
3: Hur ser det här med för det alla galet att man att inte känner han så att det nog fick så ett år igen honom, men...
2: Det är rörliga snett åt att jag tog också att man inte har gångt vad hur han sa det rött, Joaj.
3: Mm.
2: Men if I så en nutjan pappa inom ett liv. Öl har stått att mat, ja. Jag vet inte om det var hållt där att mat, ja. Och det var så väl så pappa min.
3: Mm.
2: Till den där idén. Och han är också en vurs också att familj är morgon blå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och uppvuxen är en god och trycken hem.
3: Så han är också som pappa när det kom.
2: Ja.
3: Som fyra.
2: Ja. Ja. Och det är finns också när det är samma så vidare det finns sist.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det var fint. Ja. Fitt så. Men öljetrist, jag visste inte att det var så farligt att hänga i en male.
2: Nej.
3: Trångren är inte bara ett fotboll, det är ganska läckas om han inte har affär att göra.
2: Ja, i hvert fall en male som ständigt läst. Ja. Det är öll området att i hvert fall en ny höllon och sånt, att man fäster sig malen.
3: Ja, det är det helt säkert.
2: Ja. Och sen är det fotbollsmalen faktiskt stannar flera läsningar i Gondadal ofta när man är här. Men jag hållit det blir ju bättre och bättre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag ska du man veta så kan hända.
2: Ja.
3: Ja. Det är ju ovanligt att man finner på att hänga sig och göra när man är bad.
2: Nej, akkurat.
3: Men det är en liten brökpastor att hon är söve.
2: Mm.
3: Och sånt. Jag ser det alltid där jag har fått upp att det här jag har fortalt om mina personsöve. Alltså, det kommer till er 500 timmar och det är er som jag kan fortälla, men man fortäller inte allt.
2: Mm.
3: Men du har, vi har snackat med oss, Arlen, om att du har en upplevelse förslag upp.
2: Mm-hmm.
3: Och det var ett av fyra ena fyr, då vi tog fäcka till ett av piskesmäll, kan jag kalla det?
2: Piskesmäll, ja.
3: Piskesmäll, ja.
2: Mm-hmm.
3: Vad var det som hände då?
2: Ja, det var en av vinkorna som kort till havnar, vi skulle till skola och vi skulle faktiskt upp i rönt och av ett till havnar så kom vi till det första rumkorsna under förra tälle så stannade vi till kö och så kommer en bil rastan från hur vi köpt dig att vi stannade still och han rände så brev naken och jag knallade högt upp i nackafötterna och jag följde bara och så alltid ristade sin jojo och helt om min hötte. Och vi förra sommaren ska jag såna bara lukka som rapporterar till er och vi tyckte vi var okej. Och vi skulle då skunda oss upp runt. Och det bor jag så efter att hon upp i Texas skola. Och allt är fint. Så när det är att nå till så får jag köra på veka. Och att jag färdes i kripraktor och detta löser sig fint. Och jag är värdligen att få av det. Men så hållt är att han nå heter här. Som så är det 2012, ta faktiskt slett överhuvudet på vägen mot andet. Det var bara flott ägne. Och ett land mot högt, jag är inte bara andet, ja. Ta var det last fast för ny ryggen. Och jag gick så till intensa vittjer, jag har bägre praktor och fysioterapeut i ögon och det är. Jag bad om två imen, kvönt och ögnas av det. Bägge sträck och...
3: Det är så jävla illt.
2: Jo, jag är en extrema poäng, men det var så spänt att... Och så måtte jag inte tacka särskan halva för att det allt var så spänt.
3: Mest du näka till dig det?
2: Nej, det är aldrig inte nej.
3: Men du mest är ganska
2: dig,
3: ötta.
2: Ja, akkurat. Och Arne till er hej så var det ju oss nu i byen. När är det vannlokon? Va? Två i mån öron. Vannlokon. Här tror jag att de drönsen som såg då 18-4 i hessen bilen faktiskt är att det är det där är av vannlocken.
3: Ja.
2: Bär i versionen och i bilen. förebild i ögonen sjön. Och tala och som sätter i ögonen spåren att jag med när vi är enast. Och så kör vi så ögonen underför att häv vi äger. Här sist som vi körde, vi var av till Strämnäsar i Föngarda. Här så en herra lejbror om vägen och sist med högre bremsnär och snär och dumme sig härna. Och tar till med bilar i motrocken och så hon snär så ivrat och hinner sig och så missar vi tämmer och allt det. Och så blir bilen för den uppas lunchast och fyst upp och i grövna nya, alltså piver vid vännen och så färd om man är av, bulta om man är av här vi är. Och till alla lock och hänt i ont och varsligt vid nöknar och men vi tar i bilen stäcka och så vill ett låg som pura frist. Jag bara bortsett mig som reagerar. Är det vad jag lever? Är det vad jag lär? Och började jag tala och något sånt. Men det var bara chockerade. Ja. Och så en ära för oss. Jag tror inte att se om det var åren eller att han har det som hände inte när vi piskade smäll. Men det var om det här månader. Ta korg från Flåvötlnån och ska lätt till Kotlaffär. Och vi är åman av Sandagshålls här. Om man till tunnelerna tar med sig bremsen av bilen. Och till alla luckor i bilen som är kortet av bilen om en handplatt jag släckte in i mittlen. Så jag vet inte vad som händer på ett åren jag ska dröja om svinket ta tända bilen och jag får bremsa. Och
3: du kör faktiskt utan bremser om man gör något.
2: Ja, så jag börjar att jag vill hala bilar och faktiskt börjar halta sig om hur jag ska gärsta. Men alltså det är att rotla bara sjötar det är helt liksom fint kordcirka i fors till mellan dömma så bara sjötar och har inte gjort det hålla i ösnen handbromsen och där vi att trösta bromsen bara vi och blev vi klänna för så bom så rycker det alltså bort den svinch och så tog jag ta knappa svinch och så stäcka jag och så tog brölla och är helt liksom samar fyrigt att jag skulle köra om man är alltså vi måste tänka kvärt ett han bäst maten jag kommer att kunna ylla på till att röjna och klara att flickva upp på andra vägen om man till öra jag. Men det är bättre.
3: Men när man upplever vannlockor och man har vannlockor och man har vannlockor då är det så löjligt att sätta sin spår.
2: Ja, det är ju sätt sig jag mer så att ta så. Det kom nu köra bil eller det har faktiskt sett sig faktiskt eller det har börst sig ta jag har mest stress som en löve ta kämmer att ta upp att jag blir ju ett av att köra bil då är simpelt den inte att förklara att det är som är rätt vid mer kvig i fred och sådär det är det gör inte mening det är väl att köra bil och slett det beror inte bänken att köra bil det är bara att sitta ensam i bil det är ensam i bilen som är inte klar.
3: Jag vet inte så så kör det i hallen så ensam att klara.
2: Det ja till och till mitten bikte faktiskt. Ta i följer ett ordligt ensam.
3: Ja.
2: Som jag har problem med. Men det är en hjälp ja.
3: Först vi. Men det är så löjligt att följa det. Du var ensam att binda och att kör det om man så.
2: Ja.
3: Och så är det inte vi att följa att man hur mycket eller nick vad som man kände är det i vandlocket ta. Då är det ganska så löjligt hvis man huxar på att ta mot den eller i bänkena.
2: Akkurat.
3: Oh my god.
2: Ja, och så tar som vi tar så just nu om det som jag så skulle du fortälla om till vi tar. Jag var tjej och jag gick till att en öttjö som kom in med ta där jag blev skåten i armen. Jag och två vinkoner vi tar på elastik mittel två hus och det är så att alla vi skulle göra till liksom långre så jag skulle få hem ett elastik för man kör också. Jag cyklar så hem lägger in och i storen och jag visste att jag var lastig och tärsig och lastig och för att uppdra cyklarna och cykla sig. Och ut att jag kom av vägen och av cykla vid norrater. Då såg jag en drång och hunger utgående ett vinter. Men, och här under börsen. Jag såg det som att han siktade ett mer. Och han skjuter och han räkade mig i armen här. Och jag dätte ner av cyklarna och jag så skrutsig med lejpan in till mamma där. Och han blev så rädd av bänken så alltid han sett sig ner och sånt här inne så som är fajda förklara. Och mamma och måste mig ner där. Och mamma blev vår pura sansalösa svök. Hon lejpan når här på och säger vittor att hon inte gör politin. Och föräldrarna tror jag ser som Otto Hilsen och Tavor Schäuma. Men det som skjedde, det var inte han som var sånt till det som bor inne. Han som... sin vimmar som var sånt till det som bor inne just nu. Han stöskar eller vaskar gulls och han är inte uppdaget till att det är ner hej, skåter vi börsen till pappan och John. Och... Det som var i munnen arme, alltså det var inte, det var alltså ett högt, lite högt. Och spåren var om det var färdig in om eller inte, men jag blanade ju allt som är värme, det blödde ju inte. Och det sett så att jag kan inte sitta sig i röntgenet, hvis jag minns rätt. Och i politirapporten stämde på det, alltså 7 år pio skott i armen, vänster arm.
3: Ja.
2: Och... Sjukrabilen kommer nog över till kan armen till följa efter och svart. Det kommer inte att säga att man följer något sådana boklösning i armarna. Och att ta för något att komma ut av sig själv. Och det, det har vi två sådana pickel lite sådana arg eller så.
3: Mm.
2: Man kan, ja, man ser det. Men efterföljande, det som är övertygat snacka om ängest... Jag tar ut det simpelthen inte ett hävest, utan man kör ett hävest för vi högtbörsarna. Så tar man ett hävest att man har kåkar så kan man pilka sig högtbörsarna ur jolvor. Jag var så rädd för att äta det här. Och mamma hade skilt sig inte kvöj. Kvart var skärman hans nu just nere. Och jag tog inte sitt år att jag var bänken för högtbörsarna på grund av att jag var skott i armen.
3: Mm.
2: Så här börjar ganska min angst för fyrst och fyrst. Utan att jag behöver void out.
3: Mm.
2: Men hvis jag ska spåla att det så är det här.
3: Det blir det.
2: Ja.
3: Oh my god. Så. Men det är inte löje. Alltså, jag menar bara att det är sånt att pappa inte har rätt där. Men jag har en vannlucka som är som är väldigt brutal. Eller att du vet och knapplig. Och så har jag skåten i armen, man får äta last, inte? Och så har jag 4 eller 3 månader, eller kan du säga, först låg upp om. Alltså, det är också en ting som visar att livet kan vara särbarst. Och så kände jag som mamma, att 5 bötterna. Och det är nog en av dem man också känner till att jag känner det nu. Till tog jag att stånar ett AH-fälla. Och det är just 28 grund. Det är en sövata för det. Du undrar att fortälla mig om att gör det till att du stannar i sårt fälla.
2: Ja. Åtta sådana dötter i 2016. Och under graviditeten är det i alla tiden ett lafyr. Jag kunde inte omgång ordentligt sett år av gosset där följdes, men är det blev över ett lafyr och jag måste äta och äta och äta och äta. Jag lägger mig inte i följande så och hon är välskapt och ja, välfyr ju allt. Jag är amma, men den ammen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så... Jag hade en batten med 5 kammar, så jag lyckas inte så stor mån till henne vattnet. Men jag lyssnar mer. Och att då dina men i ammi är det simpelt hem så ett lafir. Så tjävs det via amma, ta hon ett lomanar och är börjar spekla ernast. Det som kroppen som är klar det slett inte. Jag kommer såka att försörma. Men ta blir hon ordla sjuk. Och vet det så inlagt och det är inte man finner ju alla näka. Men satta januari 2016. Ta smetter hon om. Mamma är datter, känner mig vidare i biograf. Eller ut i äta. Jag vet ju att det är son som är i biograf. Ja. Så inte vet han av någon. Och... Det är liksom början på att det är att så kör och gall. Och det gänger så en längd i mitten här. Alltså, är det väldigt ötta för att lommarna att han har ätit här?
3: Smetter om att hon svimmar?
2: Så som mamma förklarar, mamma följde inte omgång puls. Men hon sitter så kommer hon att det lös och så omgång puls. Hon sitter hon lös då som upprätt och som krampar och...
3: Vill du inte göra hjärtamassage eller kan du hoppas?
2: Nej, hon säger att hon tar sig vid alltså... Falskina sjukhuset, hon har inte gjort det 2. att det var inte gjort att det måste att ha epilepsi.
3: Mm.
2: Då mamma fortalde det som var stöd som var brett.
3: Mm.
2: Och tonkan häck fullständigt ut alltså.
3: Mm.
2: Men att han har ett här så är det ju ansnomarna och tracka som han är inte lika som hinne bättre blev vi att vara så sensitiv. Men är ju öliga mammot så är var öliga om man har ett lass och snarare. Och man kan se öliga mammot, jag tycker alla mammor är så.
3: Hönemamma.
2: Ja, sån hönemamma.
3: Då klipper han.
2: Nej, allt är super. Öliga mamma. Att det bära, att det får inte kivor också.
3: Nej, det var ju nu här i Lukas också.
2: Oj, ja. Ja. Det är för någon är tröj och har gåmål här. Man ordentligt börjar suttja. Typ att man kan säga att det är rock och gall. Hon har konstant av diarré. Och hon börjar med Sahara. Och hon ligger orkulös. Och samtidigt så tar hon så äntligen hög energi så hon kan vara frätt och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest höjma. Men hon gör det också till det här. Och i badningarna nästan. Men så var det mest till det som var slöv. Och lika mycket vi finner så tätt att hon hör IKH till en längre process vid ötlmöljen. Och i allt det att ötla var runt att göra sjukt. Och man kan inte säga i det till att man har inte vet något om det här. Men det är så väldigt olika större valt som har gjort och om vi tog att funnit fram till att det är och galv så fyrt någon. Och ta i hon så färg upp och blir bättre och bättre. Och vilka enkel kanningar så ser Ulrika sig att hon är det på en sån som är underbörd. Vi finner så tätt i att han äldre bötchen är sin så hevrig till som tar var fem år. Och jag tar inte mer, alltså varst du kvart och ser er underbörd. Så kan jag inte annan röjna mot oss och se fra om symptomen. Det är väl också en ganska myndig symptom som är också näck för äldre strujas vid till tackligt. Och sälja till att bötni är då ett upplagt, sälja morgonen, armar för vattnagär och håkon sjuk, man aldrig kall icke, man ivas då. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag feber mor och till att bötni är frilsint. Näcka av sin bötni är då så frätt ut att jag har lopplåsukor. Och det hade då vi så att jag tydligt tecken att ta ner lopplåsukor, tar man det som målt, det var just en tag om bara frätt då. Så jag följde Facebook och skrev om det här. Och härifrån till dig nu till så det kommer så rävande folk att bo i den här balken. På grund av sådana här små symptomer som man har förhållit om. Och jag valde så att stående ett affäll som var nära vinkeln i 2021. Och vid det är vid er och en Holtrush familjer och vi skulle med ha ett tilltag nu här och vi är då Holfems som har anmält sig till alltså till föräldrar och barn. Så det tar växer bara.
3: Mhm.
2: Är det då? Flöjer barn och flöjer en till som är då staffas nu. Tar vi David.
3: Kvärt här är en låta som jag har smått också på Youtube video också men. Och kurs vi att ta i döttrum är inlagt. Utan vid ett landvarslöv. Ta i du korsen och skaja omkring munnen.
2: Ja. Alltså, jag vet att hon var något som utan vid. Hon satt bara, eller hon lapar och starrt ju i Tömanheim. Hon fick samband vid henne. Så till allt patienter som färde med att inna så säger hon inte annan sjukhusisten att vi kunde faktiskt bjöa alltså te och kaffe nu här ikväll. Men nu nu kunde hon inte få en akt om oss lite, men jag kunde gå få en den ryslamanchen som jag kunde bjöa. Jag säger så, ja tack. Och jag huxar ju mig så, nu är det flera timmar sedan att hon är och äter senast. Mamma förklarar mig att hon är livet vakna och pratar till att vi får allt det. Så också är värst att prata. Alltså hon må få äta om känna. Och men kjallt om hon, alltså hon lade bara. Alltså vi tunkade ju sin ut i bara start. Så tänkte jag att jag kände här rusade människan och bara prövade att läppa det, eller läppa det av tunkna kön, bara så ordentligt. Och det var ett gott, alltså en halvan timme att han har ett här syska. Så börjar jag egentligen att flytas. Och jag börjar bara, hej kva, mamma mer är det som sörste mig nu. Och hon börjar ägna smörrummar och börjar att flyta hötti och hitta som karriären. Och då hittar jag rötterna. Och hon var så lojtila, hon var ju bara 8 år. Så hon säger inte något, hon är ju inte måla. Men bara till att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, torsdag. Men det är inte för en sötny attor, då jag finner till allt det här med blåsor på något. Och då jag så här snackar vid sig lacknader som jag har samband vid det. Att det är värre som rysengrädren som har gjort det här. Att blåsor på något för upp attor.
3: Ska det hända så ska han då?
2: Ja, och det är det här. God vid.
3: Huxar du om det här för att rysla mig?
2: Nej,
3: det är faktiskt inte. Huxar jag på. Och kvart hände så vi att hon får vittjer ett la.
2: Ja, hon får så vittjer vid Masena och vi får så vittjer att hon ska äta kost vid lårkålvatten. Och jag får läsa om allt det här så jag har inte annars i vår nökron.
3: Som så äter sin som keto eller så?
2: Ja, men tukt. Men allika var vi alltså sönare kovat då.
3: Ja.
2: Så man skulle hitta efter det som är det glykemiskt index. Det som gör att blåsukru fyra ordla sönt uppa. Så, och ta, hon tar den hon bröttest på en väg. Och så fettlarna med protein och sånt. Kött och pilser och torran fisk.
3: Mm.
2: Ja.
3: Färre man senare det.
2: Ja, ja, hon får mig se något där.
3: Och så gör man det? Och koka vatten, eller vad är det?
2: Man ser när man inte blir högt, så får han sådana kåvatten till spettas.
3: Oh, ja.
2: Så det ska vandras på kallt. Och hon får då i vatten, och dammar det bäst i vatten.
3: Får han då gå så ofta om dagen?
2: Hon får morgon, middag, och så tar hon er till utrott. Det är bara en egen aktivitet. Och så får hon glukosate till sångkartor.
3: Okay.
2: Till ett medicin som värar 8 timmar om man ser mig senare och skar 4 timmar. Och Botchen får rakta det samma som hon. Han får bara minimum och han är inte lika hans raktor av IPKH som hon.
3: Och vad brötte det här igen när hon väckte av utgärna?
2: Hon blev rolig, hon fick inte... Jag ser det hysteriska anfallet som hon har givit att kastas ner och bara skrutsa. Och jag ser att det blir slöv och hängkott och som är slaskigt och ta för oss en veck. Och det som är så kan, jag kan hitta attra och allt det där. Det är nog ju 5 bötterna. Men erfaring av bötterna är ju enorm tvärt.
3: Ja, det ser så kört.
2: Ja. Han äldsta döttren, hon låg just öliga när jag tog yngsta döttren. Så det är sådär som hon är strutt som bad. Hon, alltså, hon har inte mättats för nämligen Svenja, alltså hon kunde ett. Hon fick också sina här, alltså jag anfattade här, här hon blev hysterisk. Och ja, hon är så trygg att jag tog sig igen om ett här där, att det är läge att jag fortäller ett här. Men alltså, så hon får bara när jag dömes, alltså hon kunde äta upp till tjejbrej. Och hon var bara smitt. Och ta en öjna som passar i banan och säger när man sin vimmjöjna för oss. Kitty, alltså, hon äter mer än mer än som har ätit till en höjna arbetsdag. Jag säger, ja, jag sa det. Men vi visste ju ska vara galiga. Men hon är så multiallergiker just nu. Hon snäcks mot 22 år. Men jag vill väl gå större att hon är där själv. Hon är så finns ju 2 böt som är omvärtigt där. Och tillbaka var nere. Hon är så... Och det är en dotter som behöver ösn IPKH som inte tar särfäst.
3: IPKH?
2: Ja. Det är ytter IPKH men vid SIA.
3: IKH?
2: Nej, nej, jag menar det är ytter IPKH men det är en som SIA IKH. Tog att i början så hade jag sett vid IKH. Men detta PI så kom på att det är
3: patologiskt.
2: Tog att ytter det bara IKH, det kan ju ösn komma av vanligt tillstånd är det sjuk och så är det ovanligt att få en blåsor på höga tonerna. Det hendte jo hvis jeg tog for å faste ut ved alt første timer, så, så er det en naturlig prosess. Men...
3: Men jag tycker att du ser ja IPKH katastent är till ideologis
2: idiopatis.
3: Oh, ja.
2: Det är ocean.
3: Ja.
2: Patologisk. Och så patologisk och det är att det är ovanligt. Det snackas som är vanligt, det är ovanligt. Och så ketotis till är alltså tror högtoner. Alltså ovanliga högtoner och så hypoglykemi till så lapplosor. Och det är olymisk och sysböttningar som är nekmöjda ketotisk och som är nekmöjda hypoglykemisk alltså. Mm-hmm. Och lockblåsocker och får ju så högt toner. Men det är särskilt sig toner som ger vad tecken om att det är er och gall. Du har ju inte skulle få högt toner att ha fast i 20 timmar från morgonmötet till klockan ett långt om morgonen. Och så att det här var ordentligt högt toner till rätt.
3: Det är ju att tänka längre tror jag.
2: Ja.
3: Alltså för att dem som smoke säkert toner, hvis man är raketo diet så är det alla. Så tänk dig nekvadier, va? Fyra dier utan kolhydrater att komma på.
2: Ja, för ordentligt hög toner,
3: ja.
2: Ja. Men det är ju döttren som är, hon var också extrem. Hon fick, alltså, ta kom flickan i toner, ta kom lösen ta katoja och fick toner i djur. Men inte mer än finns den i djur så flöjt upp att rätt. Och det var alltså, och inte var 30 timmar. Och hon var blev alltså så lyssalig, ja. Blöt en näsa blå och det är hur hon och sen finns ju skeja och har vuxna tänder. Arnt här kom ut, ta samman det inte. Du vet, vuxna tänder var fullt vuxna, alltså det var inte gav tajman. Men vuxna tänder har tid skeja här, men inte malja. Omgå.
3: Tog ju att kett syren är, eller
2: kan? Ja, det var det man. Hon finns ju särskilt det att det är på grund av att hon var övergörd från 8 till la van 0 till 3 år. Nu har vi visklar, inte visklar, la 4 år.
3: Helt då, du var missarna?
2: Ja, det må jag säga. Det var sin flöj för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordentligt autistisk. Mm. I var 21, hon är färdig att flytta stannvägen. Så jag blev ordentligt desperat.
3: Mm.
2: Så tog jag förra simpelthen utom 20 versen. Så jag tog sig till här, nej. Hetta man är rätta på en landvatt till hon är 20 så här och kors som är färd som ska över vägen.
3: Ja.
2: Och tog ju bättre.
3: Kan kunna alla en gång vara som inte vet hur vi...
2: Det är nämligen autism. Och... Alltså hela ska jag. Som så. Och jag syns till att vara. Att jag hade till dömes. Och som vi har. Ölande galia på innan. Som så sett ni blev utlåst i bryåsen. Så knallskurret. Det var sånt att jag orskade så jag illa genka. Så hon var lite hon i alla stannis. Hon klarade sig inte att genka. Turar först. Hon var på alla denna trillarna att lata.
3: Oh my god, det var så maja. Men vi där, ja.
2: Ja.
3: Det är jag akkurat som dött mig. Oh my god. Hon orkade inte genka. Hon trött kvann det att hon var hemma i badningar. Hon solnar.
2: Ja.
3: Hon blev svök och kött mig och ätit i badningar. Hon råpar skurret ut med det och svart. Och häver, vi har ju testat. Och då har vi ju sett några ting att blodsocker för nya 3,6 och ton för att bara komma tjej eller så. Så jag också, men så då var det en god priota. Men jag också nästan, något hade jag hört sig att också offra att det var som en portfärdtid känner. För jag åt jag tror att jag har testat.
2: Så dättren kan man säga nu, hon har ju så. Jag sa dättren vi i BKH. Är det bra sant vi än är att det är ska jag och jag testar du. Vis man kan förebygga.
3: Mm.
2: Sonic. Det är nästan som en feberstockskyr. Mamma. Alltså kvi hemma spelat här som en feberstock. Ta fuck ta bort ny sjuk. Det är man förebygga oss nu. Vad som inte har IPK. Är så inlagt.
3: Mm.
2: Vi är kanna så man kan vittra det på en av en vi gate rate och eventuellt syndra av jag kollade dratten med som är skönare och så gav de några protein och med det sjuk och på att dricka en ägmöjr av ät och man är nekmar bevost om hur man ska behandla upp att som är sin bärhuvud feber. Det här så bötterna blir så rädda sjuk vid feber nämligen.
3: Mm.
2: Ta för att hon är så rädda högt upp. Ta blåsugor i öl ofta också. Högt ösne, men efterfølgende til bøtten som blir med frysk feberfri, så dykker blodsukker ordentlig lagt i nærke dager. Så skal man lukkes være klar på det. Men vanlig bøtt som helst ikke føler til, det kan sannelig bli usallig hvis de har bjoksjuk og feber og annet. Her det få ølige hovedaketoner lukkes med disse bøttene og blir ordentlig, ordentlig usallig.
3: Ja. Kan det se om man tenker, oi, altså bokproblemene, hvis man forstoppet, så bare man forstoppet seg så hardt. Kan det få høyt toner? Ja, forstoppet seg.
2: Ja, vi vet det ikke, men vi kan bare søtte at vi nekker av høyt som bøttene som har i BKH, og i okker av bøltje, altså i fjellene, rettelig nekker som bøttene som har faktisk forstoppet seg.
3: Mm.
2: Så spør man om det er den samme nekker eller ikke.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Vi søtte også noe annet, altså rettelig nekker bøttene som faktisk er i BKH, at det har vært rettelig høyt IQ. Kvitt, ja.
3: Mm.
2: Det er nok så overhørt. Bruker høyden som bare glukose enn kjøren til han. Ja. Hvor er det kjøtt her?
3: Jeg vet ikke. Ulf Støyvald, altså hun en kjente lakne, ja. Altså hun ikke, hun ikke en just forskjell for, er det førersjuk i lakse, hva det da?
2: Jo, førersjuk, ja. Ja. Altså jeg også er prosenten hvis det er det. Men at han, mulig ærer metaboliske sjuker som man ikke ser ærer sånn.
3: Mm.
2: Som vi tar over i som vi bare ikke dom, altså to er, men det er kanskje øyn og tve som jeg har til her i førgen.
3: Ja, nemlig. Så to fikk simpelt hen hjelp til noen badene og gjøk noen jeg vet selv, altså var det to som fann noe det var sånn hei i BKH, eller?
2: Nei, det var Ulrik.
3: Hvordan kom du i samband med henne?
2: Ja, det var på Facebook. Jeg skriver i Simpton og Messenger. Jeg har jo vært ikke Ulrike med henne. Jeg var vi bad vidt yngste. Tog jeg var fredelig av fire. Jeg har forklaret fire gjerne at jeg følte jeg var en slektmann mot årer. Og hjertet som er galoperet og jeg var utlikva. Og jeg så fortalt for henne at jeg har jo et tal av CDD og Tuccio. Og så sier hun, hva skal jeg til sendte vi til Ulrik? Så jeg var ikke Ulrik, men jeg var vi bad, og fortalte om hva som det alltid heit. Så tar jeg i åtta og alt det til. Jeg bare jo også, dette måtte vi også sitte det, altså.
3: Hva er det du sitte det, sier du?
2: Nei, nei, nei, men etter det lakre til alt som er, det la at du ikke, og det hakre, alt til han var til alle, la funnet. Men akkurat vi bedre, det var at siste morgen, og tve, når jeg tror på at Jenny hever en variant av CDD. Det er bedre på en variant av tog, ja. Så jeg var sånn sånn, hva skal jeg gjøre? Altså, kan du spørre deg også her, ja? Så jeg ville også hever lagt noen kan av CDD-tallet og døtrene. Og det var ikke så sånn jeg ville nye tjej. Men det var stadigvæk bare et øyne tallet. Det skulle være bedre til å bare som la vi så er tjokere. Så hon skulle så tacka att jag sett i ålderkranning så i Svinkvi i två år. Karnitin i två år. Och jag blev sett på 8 tabletter om dagen medan jag var på vägen. Det är också ganska att jag var nacka vid att jag har tatt våra tatta graviditeter som gör det att jag la så la. Men tar jag så ögon och allt det här händer som jag förklarar nu så tar tankarna efter till i må kontakt ålderk och just ner till att det är särskilt något annat vojt. Det blir bara som man bara väntar här och där att det faller inte. Så sen kan det blåra runt någon och hon tar en särnösen kvart. Blåsukker här så vidare. Ja. Ta var faktiskt ja. Svaver en som är en danskor. Svaver som är. Som säger vi med det. Jag säger att det är som jag lite märker till det. Jag tar kvar för banan. Och gärna med någon skrutsar så slappa henne av, så blev hun ordentlig rolig, og så blev hun ordentlig slapp. Så fikk hun da bedre, så sier han, jamen Kitty, så må det være etterligere med hennes blodsukker. Så sier jeg, ok, ja. Ja, altså hvis jeg var til, så er jeg ferdig til lakna henne i morgen. Så jeg ferdig til lakna henne i morgen etter, og forklarer så for lakna henne at, så er det sånn, i morgen, hun hanker bare, armen for å gi henne i etter. Ta tak av blodsukker, ta hvert av 2,2. Så sier han, hva skal jeg sende til henne på denne veien? Da så jeg sånn at jeg begynner med blåsukkerne.
3: Mm.
2: Så forteller jeg Ulrik alt dette her, og hun hykker etter blårunden. Og så sier hun varsko at hun har også problemer med stoffskiften. Og blir også sånn, bare etter kosten på en vei nå, hvis det ikke er november og alt dette her. Så.
3: Ja.

0: nedet da.
1: Ja. Men nu då säger att det är förtulja för att nu fortalde jag oss med att döttern, Tansa döttern, kommer att förtulja för
0: detta. Ja, en man har förtulja för.
1: Det är också hon som behöver kämpa. Hon kämpar ändå där vid orken, ja. Det har hon åt han ikse som lyckas så henne.
0: Och det är öjligt sned. Man vet alltså, ofta att det är bötla för tulliga fött. Det är faktiskt något så ovanligt. Alltså, ofta gånger man kanske, ja, fjörd viker, tre fjörd viker, onka gånger åt tredje och allt det. Men alltså, jag vet inte om det är så vanligt att det är bötla för tulliga fött. Med en person blir ytta. Och så också, det är inte alltid man vet hur jag bötla för tulliga fött. Och så man tror ju vet man det. Men... Det är också som ger att man blir förtullig av fötter.
1: Ja,
0: jag lovar det.
1: Ja. Alltid är prematur på att er och oss nu är ökna vanta att häva lopp och sågor, alltså häva IPK.
0: Ja, det är det. Och vad ska jag ta er kontakt till detta för jag googla? Här står så snäck procent av prematur på att någon får det. Så snäck böten som har vid en ena tal får det. Så snäck böten som har oss röst i blåsågor tar det i vår rull. Och i neonatal få det. Hon checkar ett stort boxer av här. Hon tar bara ett stort att få blåsukt till henne. Hon måste få sågvattnet av akran och allt. För jag får henne en gång att ta sig i lacknarna för mig. Han säger att vi är nötla pressen. Till hon är nötla sottna med. Då är hon inte börjar nu så... Ja,
1: vi måste... Men hon är sin slöv och sånt?
0: Ja, han var ett lafyrt han kom ut. Alltså, hon var inte där ringaste stadier. Här är det stadier jag också ringde på att nu. Men det är sött och vem med att ta i hon hej finns ju stabilt blåsocker. Ta sött ut dig. Vissa gånger på hända mattan framöver så är vi tacksam. Och att det är mått och... Det kommer att vara en flyer för arm så att det ger det särskilt gott ut. De slår sig blåsocker. Så man måste att det kvar glukos och gärna. Då också jag inte du. Ta i att hitta blåsocker igen och ta en grejning. Ta i att det är nere och trycka man får.
1: Ja. Vissa är det David Weinstein, han som är ölja... innan för att reta så ta bäst specialist innan för att han säger nämligen att det är som är så mycket klara en gång att att vi är nere 4,8 tjej så följer det långt som tommer här och faktiskt det ringas där vi alltså det att följer det ringas det är faktiskt fattligt kjolt det är inte ändliga hos lockar det nu men det är kjolt fattligt att fettla från sidan fra 6 ned til 4 på så øyla så tatt ja. Det er det som er så rævlig å behelde i kroppen.
0: Ja, det er det. Og det er det samme med blodtrust. Hvis du får blodtrust for alt, det er rævlig å være med som en danse du først. Altså.
1: Ja.
0: Det er det hendt knapt litt. Da.
1: Ja. Og et annet som jeg kan si, som jeg aldri har nok så over, er at døtteren, hun sa 30% har vi funnet til at hun sa et eller annet. Og så var kjønnen kjønne øyla svinkant.
0: Mm.
1: Och det var i 2020 att vi fann till att hon sa ettla och ta var högre eja kjönne plus 4 och vänstre eja plus 5 här
0: så är det där
1: stischen nej jag stick till som
0: nej bra ja, titta så jag glömt nej, men vad brukar man då till?
1: Nej, kjönne, alltså
0: hintan.
1: Ja, byggningsfällen.
0: Ja, byggningsfällen, ja.
1: Se allt om att.
0: Nej, tvatt! Att det mest... Att näs i ordet hade mest naturligt att hintja. Det är inte minna så ting.
1: Ja, ja.
0: Så ska jag också perfekt. Att det är perfekt. Det är akkurat som ska vara. Okej.
1: Okej,
0: yes. Byggningsfällen, yes.
1: Högre är jag var plus 4. Här byggningsfällen var 4. Här vänster är jag var plus 5. Och byggningsfällen var 3,25. Och nu är hon så väldigt vitsig. Och vi sa att hon var ganska ytla vitsig. Här blev hon bara ordentligt på att svinka. Det var ordentligt lågt under höga toner. Ta var kjönna och sånt där. Ta vi kom så läkna lakman. Så stod jag sann väldigt rätt. Hon var från upphåll 30%, från nyra till 30%, upphåll 40%, från nyra till 30%. Alla sådana sån här. Så spurte jag läkna lakman om det kunde jag ha en aktivitet att göra. Jag visste hon körde i början. Och, ja. Men och i det, alltså i det... är högre ägarkänning plus 1,5 och här byggningsfonden är 2,5 alltså han är mycket av oss nu nästan är helt och här vänster är 2,5 och byggningsfonden är 3,0 allt är förbättrat men hon är väldigt så goda stabila vid

0: ger vi sin blåsukre.
1: Mm.
0: Och nu ser inte fast nu Ja.
1: Och
0: det bara blir bättre och bättre att man ser att öle ofta så kan bygdens för en inte flyta sig näka särskilt. Men han är flott så rattlig han
1: äckte. Det är klart kanske att det var löje.
0: Jag har sagt att vad du säger inte att det är en sammanhang grej.
1: Men jag har också här till och med bara att det som är också sammanhang här. Alltså om man har diabetes eller så är det blåsukker. Så kan det gänga ut och tjona till det.
0: Ja.
1: Så hur skulle det inte kunna?
0: Så följt det till det som David säger till är fattlig kjolt som ger till att diabetiker får problem i ögonen. Hesa fatchna akra Luka. Vi sjú
1: te ha skiftande ja.
0: Ja te ha Luka skiftande fall. Vi blóð sokn. Te blik bara så jävla lockt och det får sig högt och andra. Och det kan sucha det här sjön försökt att en chain är blivit en sån neck bitch.
1: Mhm.
0: It's a better station showman och som bickens fallu.
1: Mhm. Och gas nätet.
0: Och men vi kan ju veta för den man hur just crashing. Vi gör det alltså.
1: Men nu pengar kommer det där granskudde, ja?
0: Ja. Nu är allt här och på plats.
1: Tror du det gör den insamling, eller vad?
0: Vi gör den insamling. Vi finner inte så rädd, men... Hasse, Grashigar, Anton, Anders Krosen.
1: Mm.
0: Jag finner inte. Ta sista penningen in.
1: Mm.
0: Och till det kom så 1,2. Som är så nog till att... Gösa Grashigar. Hon får ju hållt vid Sagranskins och Joni, alltså Ulrike. Samma vid ätlinörspecialisten.
1: Ja. Kan man, hvis man testar sig på att, kan man så sända tölne beinleis till Ulrike och få svär för henne?
0: Det kan man sjå inte, men jag vill vimma av det här för att på omvakten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det
1: är... Jag har faktiskt vet inte om omvakten här, så han säger det så normalt ut.
0: Okej.
1: Men, vad Det är Google-ish, men det måste jag säga det.
0: Ja.
1: Tvattl. Men jag är också ganska vid för att jag har gatt. Jo. Så var det knappt ja, en period där det gick lite latter och bära sväv och slöv och skörtje och ringolä.
0: Och så sa jag... Tarmar oss nu?
1: Nej, hon får även sin kvante. Men,
0: Fyra tarmar nu?
1: Ja, hon kan inte åt den.
0: Det är inte bara att som har inga tarmar som har.
1: Mm. Ja, nej, hon är för mig sin kvän där och så missar hon mäta lite så nu och jag bara, ja, hon kvalmade eller kvast, men så då börjar hon under ringer och säger att hon är 20 gånger att äta och snabbt lite här på hon sör den inte.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och så tänker man näka upp om man upptäcker näringarna av allt. Kan man ner så att ta armar?
1: Jag har nu spurt om en blårund. Bara, så är det länge sedan hon fick en blårund senast. Det var en liten. Så jag har, ja, spørst om jeg kan få en stor anpakke av ødlån med kanna. Jeg synes at hun er så kresen for å vite fer hun alt det som hun skal ha. Og kan da være nok, kan kunne hitte seg når. Kan man ikke hitte, jeg hadde man kan hitte lengt til å blå sukker når jeg blå rundt.
0: Ja, ja. Da sier jeg bare så rævlig nok til akkurat hypoglykemi.
1: Nei, det er akkurat det. Så. Men, ja.
0: Så om du gjorde det allmærende lagt. Så skönt.
1: Så är man där, men ja, det är också det min plan är att så att jag blir runt ner och så gärna att tacka attor och testa bara. Att det är gavst att nu får jag vara bättre och så här. Och så bomblar man mitt dra. Ja, men det är där som är ett hand att jag har en son som jag har fått här som har inte kommit sin kvinna och så har jag en dötter som har fått det här kvinna.
0: Ja.
1: Och det har varit en orsak till att hon har fått det med sin. Så jag Tarman är 8, vill jag gärna rikka. Så är det också som ger honom törva att säga, kvad är det? Och det är följdes inte som att vi gör det, ja, alltså symptom, inte symptombehandlat. Det är också kvad är grunden till att du inte klarar det. Det är det som är med det här, va?
0: Ja,
1: men man får, och till allt läge, varje gott att det är normalt att börja få mokål, allt det där, och det man gör det här. Allt läge tog i. Men du vill veta årsrutsna.
0: Mm-hmm.
1: Du vill veta hur du kan få en ävus ner, då?
0: Ja, akkurat.
1: Jag vet inte, ja, ja, att det är... Ja. Jag syns som, jag också bara syns som av oss man har blått bein. Att ja, du har gått två morfin och det döver på innan. Och det rikar jag döver på innan och det är då fint. Men jag vill veta, hur det blir blått och hur det kan välja upp att det är så. Jag språk för morfin.
0: Akkurat. Jag syns när jag har det som är bötten att jag vill finna till att jag kan göra det. Att jag släpper ont annat. Jag lägger kvui, alltså. är det några orsak som kunde vara så rädd och glattare som man fann till autoget? Ja, men det
1: Mm-hmm.
0: Så jag fick så här, ja, men så har du inte problem med astmor. Akkurat som vi sätter det till mm. dömelse.
1: Ja.
0: Ja. Att man kan tacka karantin så livet.
1: Ja. Men då är det faktiskt karantin. Ta i. Jag är blodtrust här och där och min hjärta är att man får på 140 knappt. Alltså jag kan gå och sitta upp på 140 och så knappt jag duckar jag och så fick jag lockt blodtrust och blev bra av varandra när nicklen är och så vill svimma och sånt. Så jag fick nästan kvönta i ett och ett halvt år. Efter att det är åtta.
0: Okay.
1: Åtta för inte.
0: Ja.
1: Och ta... jag får väl se. Det var samma när jag ta. Ja. Så får jag. Och jag var desperat. Och inte fann näka. Och jag blev kvar i hjärsta del. Allt det. Alltid det. Alltså gott ut. Och så säger jag en lakning med att detta kan gott vara kommit av för inte nu. Och så säger jag tror jag att... Och ett annat är som är det pott. Så vet jag inte vad jag ska ta i. Till lunchnocks, jag guess, nej. POTS. Men lägga mig inte. Jag blev desperat. Så jag får gänga tur för att dricka vatten. För att de bara saltar. För att jag har allt som jag kom till. Och så får jag tacka karantin. Och så nu har jag gjort allt sen. Så det var inte jag gjort det. Men jag tog alltså karantin och fick det bättre.
0: Ja.
1: Och jag blev spurt, så spurte jag mig om jag kunde testa min karantin till. Och då säger jag nej, jag blev testad för Nikon Arn. Så gärna och det bröjts det inte. Det kanske bröjtas det till.
0: Självande kört att
1: säga. Det är också jag snö.
0: Så fylsigt.
1: Pappen må säga det snö. Pappen må säga det snö. Alltså för olika andra. Så ska du vara privat så kan jag hjälpa dig. Men, men han testade det. Kan du inte aldrig testa och till dig?
0: Ja, okej.
1: Men det kan inte
0: bröta. Jo, visst har ögna till morgon till vid om du har. Visst har ögna ligger och högt. Så borde det vara gott. Men visst har ögna ögna som är lågt. Det kan vara att man är bärare, ja.
1: Vi är bärare.
0: Ja. Så är mest som man säger det att sist men det tejer bärare, det jag inte vet att det är skuld att ta karantin. Men det är byggt i Danmark. Man säger själv att det är samma här. Man blir ju snacka om bärare utan att jag har ordentliga tjänar. Tacka.
1: Men jag tror också om det. Så det sker det är inte färdigt att ta karantin. Som jag hade.
0: Man får bara lukta sig lite.
1: Jag har hört att man kan lukta fiskjöd. Passar det?
0: Ja, det är fruktligt.
1: Passar det? Kan man det?
0: Ja, det gör man.
1: Fuck det,
0: jag tar det slett.
1: Det tar det inte.
0: Så man har en stäcka, vet du, och så bojan har du och stäcka attor.
1: Tjappar han det?
0: Ja, ja.
1: Så ser jag fri från mannås för att få mig karantin.
0: Fingar det väck.
1: Ja. Åh, vad bra. Och det är som fiskalukt.
0: Ja.
1: Ja. Oh my god. Tjappar det slett.
0: Det smalt blir a single som lämnat
1: fast. Ja, ja, förlåt.
0: To, oh my god, alltså Kitty, du har vi visslig,
1: ja. Ja.
0: Upplova Nick, vad heter det inte gång helt när du drog upp det?
1: Var. Nej.
0: Du har så slags styrk. Det är gott att jag har först en standard 8 på hända matta. Men du har smånande och fitt, allt det där. Men vi tar oss inte om något annat till det här. Det blir en rest, ja, vi har det här.
1: Ja.
0: Det är då. Hur är det här?
1: Allt det heter det vi bara rakt med. Vet jag har sånt inte fortalt allt du ger dem, men ja, det är rakt med det så står.
0: Mm-hmm.
1: Och som jag säger vet jag i snöaren att allt omyndar och en kurs jag inte ger ut det. Ja. Man ger oss en, alltså, ta då särskilt ett människa så varst du inte. Du känner inte hur vi kommer att ha ganska hessa reaktionerna. Etla. Men det ligger alltid akkurat därför. Ja. Och det att man har mer förståelse för folk och det kommer av att man har rejökt någon rannäck.
0: Mm.
1: Det här är faktiskt åtta tydningar myglas att det kommer till att möta människor till att ha ett förståelse för dem. Kan det komma fra? Det här var ötlockra söv.
0: Mm-hmm.
1: Och en söva för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
0: Mm.
1: Det som fyller näck för det och att förstanda det som person.
0: Ja. Men detta är åren, hur det räckte.
1: Ja. Alltså,
0: och det är flott.
1: Det är så flott och sen nu på grund av att jag var så illa fyrig i fjör. Jag fick inte röst mig upp, jag fick inte gynnt. Jag har en gorsko, bojndot undan mig.
0: Och så funnit ut här i december att husen i Jokon är då äckvistligande sappafångt av slåften. Och anker har ju hittat till min arn om det här inte kunde vara det här. Och här är skrivet alla vikst till att husen är renoverade. Att det kan inte passa. Och det här blev skift för trym när så gärna. Och jag vet inte om det var att han har tagit mig i kvartfall. Här på att det eskalerar upp i Åsloften. Om det blev fortatt. Men man ser i kvartfall det att isolerar på inte tror i det som jag ska göra. Och husen är för forskning och det gör man ta. Och här är soppor, blamsoppor över till Åsloften. Och om det här har varit att jag har haft det så ringt och en gorska har haft det kan jag inte säga. Men det har varit, alltså, allt ingen har rakt mig bara knappt jag har och tog.
1: Och då var jag tvärför in i sojan sig då, då blev det 16-20.
0: Ja, jag var så tvärför in i husen och jag var nära tvimmar och jag gängde faktiskt bara nära 5 tvimmar så det är 20 och jag blev 20 en halv vecka. Och jag kan inte förändra till husen.
1: Skit farligt att vara i sådana.
0: Som jag skiljer alla annan, alltså, nu har jag så öst när han kör en Fredrik och Blahammar och tar sig vid Armgark och Kret. Han var också blivit så sjuk och blivit lunkar sjuk och inte. Men han fortalte ju mig till er att han är en gorsko. Och det var simpel den sanningen till honom i kameran. Att han har ett hötter under värre hus nu. Så att det är tömt. Tänk ut med dem så att det inte är tömt kameran. Hållt ut. Det är låt oss sänkor och dyner kottar vi efter. Och han var blivit sjuk och tog. Och jag var plavar och Och innan tog jag oss ner och fanns hotell till att jag var till. Och satt ni efter. Men så rakt att jag corona som att det sätts oss. Han sa det var ikka punkt. Men då började jag skilja ännu mer. Att detta kan vara en stor part och vi är inte av orska. Vi länkar tog. Och vi kom det som hittade till mig om att jag vill sa på någon nu. Ta. Kändes så kände mer in till vad soppa kan vara kan kroppen än vad jag gjorde, ja. Och i hejnäck av de symptomen som de faktiskt som är avskade av soppa i hött, va? I andra börjar snacka om det. Så det är så kända soppa nu i december månad så flyttade jag ut. Eller det var faktiskt i november jag flyttade ut i december. Och är det spärkliga nu i bättring? Man är ju inte vet att det är galet, men är det spärkliga nu i förbättring? Ja.
1: Och du vet vad är nu för?
0: Jag vet vad som är i havn nu och jag kan inte täcka några möbler med mig. Så det är 17 svett runt sig. Bår och ställa rör män alltså. Det är inte värre att det är som en kärr min orska och leja. Jag skulle ha floppat han mat. Så ja. Här kommer jag vara minst ett år fram och så hos nu är det inte renovera i här och nu till man ska jobba i ett år till man och öron som skulle ha tog hit lägger det.
1: Så tror jag också när det är en sån limbo på nu i mitten.
0: Ja.
1: Inte vi är hemma i allt och här.
0: Ja. Vi ska vara i minst ett år, jag tror att vi syns två.
1: Hur ska vi det?
0: Alltså, vi säger att det är den bästa avgörande jag kört. Jag kommer ut ur oss nu sån. Men det är bara väldigt harskt.
1: Mm-hmm.
0: Man har ju bött, man ska flyta. Alltså, jag är alltid tror att jag ska få flyta och kottla för min batten hemma till att jag drar ut så väl in i här. Men
1: och så skulle barnen börja med sin skola och barnen och allt.
0: Ja, nu har vi så små barn, men
1: ja, ja, kan till skola.
0: Han som är 15 och hon är så liten och då. Och hinner bara ju rusch för skolan men vi vet om också att sitta det om man högskolan nu.
1: Ja.
0: Men för så tjänar jag sin andra mamma. Så det är ju bara bära. Allt är ju en andra vändning.
1: Nej.
0: Nej.
1: Samma fem barn.
0: Ja. Ja, två år så vuxen så.
1: Ja. Men lägga.
0: Alltså går.
1: Sen där som att du.
0: Ja, ja. Och jag ska sen ha varit och gjort omast och.
1: Ja,
0: och vara mamma. Ja. Till det som det allra viktigaste för mig.
1: Mhm. Oh my god. Ja. Det är mycket orka som ska till att rökta alla poster som du behöver.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att släppa allt kottla för er att ta i. Jag hoppas att jag inte får gå så länge tog i till att det är väldigt dejligt än här som du är. Men
0: det är verkligen
1: det. Det är ordentligt läckert. Men det är sånt att jag inte har så mycket ting och allt det där.
0: Ja.
1: sett jans allt om man går att igår allt skräll i makta
0: då. Jo, allt alltså sänker sort här för skräll.
1: Mm.
0: Sänker då inne kotte allt sort som jag vill blätt och så för det allt skräll.
1: Mm.
0: Men bord och stolar för man kan vaska mm. ta. Det är ju inte nöjt alltså när jag har köpt mig ett bord nytt bord och
1: ja.
0: Mm. Men alltså
1: att så där.
0: Ja.
1: Oh my god. Alltså if I just that is like some hörm om Las Vegas om allt och jocken är det syns så oh my god
0: alltså jag säger väl hörm men jag har ju otroligt en stark förälder.
1: Ja.
0: Gott bakland. Alla min jocken. Här
1: är det vet jag ska du vara utan dig.
0: Nej, jag vet inte ska jag vara utan dig.
1: Nej.
0: Är det otroligt en häppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det känns så fullt av er som gott bakland. Det man ska vara tacksam för.
0: Ja. Yeah. Och allt kunde komma ut för
1: Lövnån?
0: Ja, Lövnån. Och vara rakt av ändla, på ändlarna och mata, men ja.
1: Ja, det passar.
0: Och man ständer den.
1: Ja, det är tyst. Det är verkligen inspirerande, det må jag säga. Det är stort. Ska jag göra som att jag klappar det? Man pushar ju
0: så att man perfekt för
1: det.
0: Ja.
1: Ja. Det allra bästa är att det känns så att det är alltid över uppbyggt av att som man kommer att dröka någon. Det är väldigt uppbyggt bara av att man säger att man är god nog.
0: Nej.
1: Man visar det för sig så ungefär för man mäknar en kamp i lönen.
0: Mm.
1: Men jag har inte sagt också att det är jag bort. Ska omgången kalla det att jag har bort det? Det är inte så att jag inte. Det är inte en tvattla om det här att bort. Det är inte i rövrig.
0: Nej.
1: Bort för att ta sig som du. Det är jag har slagit det som du har dröka. Det är min. Mm. Jag tror att jag är det här klart för dig. Och jag är mega glad för dig att du inte har gestert. Det har vi tagit oss en timme. Jag har alltid sagt det ordentligt sagt. Och ja.
0: Ja, vad man det är då? Tjövande för onkran.
1: Onkran kan helt säkert bruka det till Yves Unga Lötvig.
0: Ja.
1: Ja. Så jag vill bara säga tack för dig att du inte har vi det.
0: Ja, tusen tack själv att det kunde vara vi.
1: Det är så honnöjligt.
0: Fitt av det att vi omar vi.
1: Ja. Vi ser just att det är nästa för...
0: Sjølvandig da parter om livet som jeg ikke velger å fortelle her. Men det skulle ikke gjøre noen ting. Med en annen autoskap. Og jeg kan si så mye at jeg valgte å sante uppför mig själva långt som jag känner gammal. Vi är att inte sälja mina sal och inte gå tillbaka. Och du ska. Och det är hur jag inte sett så inne spår. För mig har det varit ett stört alldelesbrott. Men för att komma och göra i lönen så är det viktigt att vi kunde fyrtjöva. Självt om det inte alltid är lika lätt. Men så är det här vävren fram till det egna frals. Och ja, utan allt detta som jag så fortalt i det. Så hej, jag känner det helt svårt han är. Och det är ju formen med till ta människa är ju i det. Och vi tar ett akra sövå. Och i ett det som så är det glädje som jag har fyllt mest. Och den största gavan jag har finnit i lövnen är min dörlig bön. Och i det är som min omöbön. Och är så sera, sera tacksam och häppen att oj allt detta. Och jag vill inte vara mina sövfrutan.

0: Du show mower. Vi're online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre. Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førje om nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp her gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjøpet distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnläs och Följom och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza, Mittebojnum. Priser ur Einans 90.155 för kvinn. Uyrokna är flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmöde och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola följon. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
2: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar. Blanda happy hydrate vid vattnet. Njåt friska smatchen och föl månen.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Velkommen til sendingen av Tei Ekløydom. Vi tåser vi folk som har vært i Mila-bransjen, eller fyllt og eller vel vi i samfunnet som søgneste mange årene. Og just to show that is Ellen Interpolsen, I alltid kan kalla hana utvarskvinna, hvis det en titel som passar til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Ellen, du har vært i hese bransjen, og I nok steg var etter håndene, men gosse, hvor gjenta du som Mila folk?
1: Det sinter til Vildarlett og tog. Jeg har mer dømt I alt I øyelige vel å skrive og at kommunikere som helst. Men jeg får lese. Jeg først leser med sin jeg tolte her. Det som jeg som vet at
0: jeg har alltid hatt en helt I høtten. Hva skal jeg
1: gjøre? Ja, akkurat, ja. Nei, jeg kommer ikke så lenge. Jeg kommer ikke til høtten. Men les løkfrøy. Og ta jeg akkurat var livet å lese løkfrøy. Jeg nesten akkurat ta flott til USA. Og vi mannen. Som vera mann og her kom det til Los Angeles og her kom det ikke bruka til uppekvinnsna hvis jeg skulle bruka til hvis jeg skulle arbeide som lagfrøyngur her så skulle jeg takke alt om åter pass the bar og lese alt tarra og så hei jeg alltid haft en dream om å være journalister flent jeg sindret ut og så pappa min og spurte om han mentes det han sier vi meg jeg vet ikke hva skal jeg være kanskje vi skriver en stål til at vi diskuterer også så sier han hvis du blir journalister så skal du få kjøpe at jeg tenker akkurat så det nøkron er så igjen og det ble omkant av nøkron men så var jeg I Los Angeles som sagt og så får jeg lese journalistikk sen får jeg færre takke tar jeg lukk for å lese alt tog og det var tog det visste jeg at jeg lærmer hjemme jeg lærmer ikke å være verden til her ivre så jeg tømte ikke jeg bruker togene her til at fyrre kommer på noe som jeg ikke skulle bruke lukk av fremtiden til at lærmer hjemme tog og så var jeg alt fast nere av togene av verden og jeg også innkvar på huset nå jeg også sier at jeg måtte være en dreimer at arbeid inn i oss hos noen til jeg snitt deilig til oss og Så ja, så tar jeg hever her I noen år. Det var 9-11, det var 2001. Ja. Til sommeren. Da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg kan få et sommerstarv hjemme. Jeg var ofte lenge hjemme om sommeren, minst hver måned ved bøtten noen. Så hukse jeg, hva skal jeg gjøre? Så om vetren, så tenkte jeg, hva skal jeg fyre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel. Ringte til Ole Zakaria, som er noen arbeid I utvart noen dag. Og så, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan. Det gjør jeg. Ringte Johan Morsen. Og sier at jeg kom hjem I sommer, var en tvær måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA, og om han har et alles restarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første del. Og da kaller jeg meg utvarskvinne, og ikke tøyende kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som alltid.
0: Ja, men du også tøyende kvinne.
1: Det jeg, ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, jo, absolutt. Men utvarsk en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjente du hjem, så kjente du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere, vi var til enda vi får ivre her, for jeg var et år til tvei, og tog tomt I isja, for jeg gjerne ikke vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var bloverant I åtte år sammen, og så var jeg hjemme flere for inn I midtelen, og arbeidde som ellers her, og flott I hjem, og får ivretter, og så kom jeg hjem fast, og I Ja, jeg minnes det ikke når det men jeg var at hun har skiftet det inntil det, så enda vi har vært festen større, så jeg har vært ikke vært utvarp på samme siden.
0: Utvarp er godt arbeidsplass.
1: Ja, som jeg vil si, utvarp er et kringvarspe nå. Eier er det beste arbeidsplass I fergen, og det det eisende på sin mat. Ja, det det. Det et deilig arbeidsplass. Men ikke vi går over størsfellet og...
0: Men det var ikke bedre så at du får prøve å klare noe,
1: tog fram rast nej också annars där
0: ja
1: tavär sättne men jag får först om man rast vej
0: ja tavär test mig också
1: tavär tog sig om tavär tavär utav några år on and off och så var det två jag tror det var 2008 men två säger man jag får hitcha det upp nu tavär tavär bilden tavär här han var här I oktober 2006 jag vet att I minst att jag det gör samråd vi han och I minst att jag sagt upp den fyra fyra att för om man rast vej att han, jag kan kanske vänta att det samlar när vi blir Clinton till Tower Öliga Stortlet men jag får att någon blir när man har röst vej han får åman och blev tunda lejare och rastne och utvärps rastne som tar blev och så får är vi och det var otroliga stortlet vi var här I vi var I Slänge ett år alltid
0: men man kan säga att det blir otroliga personer
1: Ja, ta gjorde vi vel. Ta började jag ta. Och vi arbetade och olja neko på en helt annan måte. Och till nekläser som är sidan till sidan ser att kringfars behöver sådana styrster. Men styrsten tja tikkon, tja tär och rast vi ta är att du nek friare. Du är inte ta skyltena som du nöjst och du nöjst att sentence kan inte vara långre än att vi har gjort annan kommer och så du kan senta alltså, att ha något om det ska vara. Och det gjorde vi det sen i ångt. Vi sent och vi också var sent och så sent vi. Men det är ena för värld. Jag var rätt väl med vi var här nere och så var samgång och samröjningar. Ta minst det vi såg och sent och vi omkring vi mästare och utvarstavna. Och jag hade alltid kort i hem. Jag bara stäckade på politinen här uppe i Sundsvenn. Jag hade alltid klart fem om morgonen. Då stäckade man och spurt mig ett rutsche. Jag säger nej, och så jag har lust att dra svej i alla något. Så är det som vidare att det inte är ett rutsche. Det har varit arbetet. Men det var öliga stort lite, ja. Det var det värstliga. Mm. Men så får jag bli en igen efter och för att han så är det.
0: Men så får lätt upp Mila branschen.
1: Ja, Thatcher det är i 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar framme så vidare här men Och i 2012, 25 november, som är allt så där om att härska på mot kvinnor, tar jag Amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid allan politiska flokna, och här en ursländsk en minister var här, och det sett att här vid härskap och i parloven, eller härskap mot kvinnor, av skrona, och det blev sent på en läs i utvärlden. Och jag var så årsturare, och det var Samsons en utvärldsändning som var en tvärtumare. Och ta vår attler och jag, alltså det ser ganska sent om Gosseluite ta vär vurdera ta ett la Gosseluite tutninga med som man helt att ävna vara. Du vet att sagt att öt skulle senta sin forsfolk ta vår performanta och det gjorde alla flockar inte. Onkel flockar mött släts upp, onkel sent inte forsfolk. Men Kalle och var Lockmover och Jeg minnes at vi enda og vi er sida, er spyrja, men hva så til æra stedet jo ute i heimet, her har det helder atlaner som vittjer av gosse, man skal bryja som åt det som droplegger noen som herskaper i parløven og nærsjampånden er. Og hei du ikke på sitt plass av viffing og en sluga ljus, og det var det pura samt om at jeg søtte teir. Og jeg minnes at jeg spurte Kalle og hva at, når jeg forstod at Sirja Fri at vi får en sånn, ja, det er for helsegård. Når jeg forstod det, det er halvt skjøtt, og jeg var jo år ja, det var jo år, sier jeg så husker jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker, ok, jeg skal sikkert arbeide så omkring av jolladøvnen jeg ringte i til teknikeren i utverkningen og sier, gå mer hatt av bråd det her som Kalle og Løkmer vår sier at vi skulle heve en sånn helteratland, vi får bygge i år så kan jeg spyr noe til med jolden og kjær tenkte jo, det er helt sikkert ikke hente men jo, det hente og det kom faktisk, det var jo, og jeg holdt vi arbeidet vet du, og holdt jeg Arnjol og den første helderatlanden var lagt fram 8. mars Arjetter. En stor helderatland om dette her og vi Arjan Atøkken som skulle fremjas og så søkte de etter en samskipere og jeg søkte de og fikk de å begynne her 1. mai i 2012 Her var det så i Nekvar 8-20 år jeg var her så får ni en altså kring
0: først Så drev utarbeid
1: Ja, det gjør det, ja Det gjør det da
0: Bare for Lukas som holder fast og i gang til her. Du kommer utvarp, det var det sånn i Øst, det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp er sånn for å lage sammen. Og tar man utvarp, så skal man sette seg inn og hit kostere og gjøre sjølmer. Det er jo det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo Essen Kjørs Bæge, eller alt ganske. Ja, altså jeg får, altså det var lagt sammen, det var lagt sammen film.
0: Ja,
1: jag hade det hade jag var faktiskt i bandspårfallet och det där. Och ta var jag hade det här rygga i själv. Ta var klaska samman en politisk scoutcher som vi tar ofta och ta var akkurat som inte fällt upp på det. Ta var och Jean-Charles kom helt nyan på när Så det var en nyrre.
0: Ja,
1: ta var öliga lunchet här tid och vit och te och så är alltid att öll te första åren, jag fick släsch över sjönvart då. Det var från sjönvart som blev varandra nere och vi var här uppe och jag arbetade släsch över sjönvart inte i får och så kom att jag inte sjönvart för nu och kom natt.
0: Nej.
1: Så det var, det är ju pura försökt. Det är ett tv-utvarp som Mille som är så otroliga Latt av er gjerra, latt arbetar vi.
0: Ja, det är det. Och jag har köttat Mille och köttat utvarp.
1: Ölja kött, ja. Alltså, och du kan göra det kvar som helst. Ja. Så jag är med en bo i Los Angeles, Jordi är eisen i utvarp. Jordi är omkring sändningar. Jag är som tar mikrofonen ner. Jag gör det omkring sändningar. Flera, jag gör det en sändning över en äldre man som är att Han hade en Torbjörn Lindberg. Han, yeah. Ja, han var ur... Men han tog sig vid Ölas kraftigare amerikanska reaktion. Han kan säga The Drongren from Trondheim yeah. som ända här. Han arbetade till att han var maskinmästare till Disney. Att okay. Arne, ja. Yeah. Och så minns jag sen ena för att jag körde sändning vid Taita. Taitors hang i en framförslig sten i Santa Monica Boulevard i Hollywood som heter Troubadour här som Öljan Elton John hade börjat sina karriärer här. Och tar kört vid minst det en beinleis samröv i GMF. Då vi var 8 timmar 18 här i Ivre så vi satt ut i bilen och kom här nere i Santa Monica Boulevard och var beinleis och tjockt någon i GMF här hemma.

0: han var her.
1: Och det var som tjej, var det Arne eller Atton han var her? Jag minns att jag kört en av Bailes telefonsamrö vid det och tog inte någon klockan 7-17 först. Tog att ett eller annat tag så är det inte högspressen att nu frattade att du skulle komma hem och jag minns att jag inte låg på en håll med att samrö vid det Bailes. Det var det jag har. Men Bilklänt han kom med och han vet att finns jag vid. Jag körde faktiskt, det var en sjönvarsamrö va? Jag minns inte en gång för fotografen var det. Det körde inte sjönvars vanliga att ta. Men jag körde för vinnhuset faktiskt dessa samrö och inte för sjönvars Bailes. Halvdige, og jeg minns det stod utenfor til førje, og han kom gengande ut, og det finnes jeg vite at det er slett sykt de slipper oss av igjen, slett sykt han sverre at det kom, slett sykt han kommer i hver som det der, og vi stod så her en kjøt rundt av folk, jeg stod mitt fyr, og så kom han gengande ut, og tenkte, nå kan jeg ikke bare frem, altså det hender han ikke, og ikke for å kjøte meg. Så jeg får frem, og fotografen kom vi, og så fikk jeg sammen av igjen, og spurte jeg med en annen, det ble faktisk en kom en søve ut av AP og av CBS News, jeg får at leite det opp nå av netten, og nå Arne kom om han her i det.
2: Og du fanns det?
1: Ja, jeg fant det. Jeg fant mindre altså, som onker fotografer i tidsje, og det var to, jeg spurte, det var to at Hillary stedet jeg opp da, og korte kampanjer. Og jeg minns jeg spurte Augusta Jack vid kampanjen til henne, jo det er Jack Foynt, så jeg, men heldig du amerikaner klarer til en kvinnelig forsøtta, jeg jo, det er helt enn til Jack Foynt, han søvann får nemlig ut allmenn, det var nok stolt.
2: Ja. Det var klent av, men en større personlighet av bøtta, ja?
1: Helt sikkert, jeg var så starstruck at jeg så bare lurer seg noen, og så tar han så for vågjør, så sier onker, nå, men vi må dra inn om han bøyen nå, så kvøy, ja, men tog han for om han bøyen, hvordan vet jeg dette? Du tar seg han akkurat, ok, jeg kommer ikke hva han sier. Så blenda vi det, ja, han er jo øyelig styrka utstråling, det er han.
2: Ja, jeg har hørt det fra øyne som jeg var sammen med, det passer om at han ble pura vekk. Men sånn ut, ja. Men hvis vi færre noe inn i, jeg ser verden, jeg ser tøyen av verden, jeg ser bitter pastor og en meldre som køyre at tøyen, og ikke ble livet, og så er det et mål som er oppi det, morgen er det andre. Gossi, har du klart livet av tøyen, at det er ikke for ordentlig avsluttet. Altså, man et arbeid, så ser man til, og så neste dag, så er det også alt annet som er i redaksjonen.
1: Ja, altså nu är jag rastlös som person och så har en mat att passa dem väl, men det är ganska märkt här att omstövnar är det nog så knappar vid det för folk och allt det här, vad står allt om. Och säkna alltid är det öliga längt och mittlen tar det när ett liv är sånt att man kan hända människor som hemma och hoxar. Att jag kört det skulle väl, att jag kört det väl det, att jag rikar väl, och nu har vi inte avslutat oss övna. Det är öliga skjultan.
2: Men det kommer fyra.
1: Det här kommer ganska fyrt till mig om man släpper ganska... Ett som är väldigt stolt, det är ganska släppa att göra dokumentärer eller långre server eller långre sändningar.
2: Ett hit som vi dags nu tar adrenalin för upp, tar vi det här en nödkött som verkligen är en nödkött. Hon blir sli att ta, men tar man milar henne.
1: Ja, det är, men jag har alltid att vi inte... Jag vet inte, vi renner för kött att nå... Och så när det nåt att han då för tojna för nu är det så sommarresan det orkliga till Stavia finna sommar nu är det veckohäsa veckna och tablöver sommarsjöna blåsen drivs sommarsändningarna blåsen drivs jag också veckna är allt gånger allt sen sätten ja allt samtliga som det är men
2: ja och tack för att få färsra fast som är färden i sommarfri och så framvis
1: och allt här är det lätt att göra fast du kan ta telefon och ringa och jana samrå va till Emira ja till varje gärna en sommarsjöva
2: men det är lite att Det är alltid bättre att ha folk sittande i studio som man får säga hej när jag sagt äkta kontakt och får snacka vidare.
1: Hälsigt, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
2: Ja.
1: Och kväckna att avkräda beinleis.
2: Så var det,
1: ja. Men efter det här vi att utvarsperson vars och beinleis Du varst alltså mängan jag ringte till Terbi då kom han igen och vi mäschar och det du sagt jag är det utvärp eller som var sin det är bara utvärp. Okej så kommer jag så släpper ju inte när att räka mig och att det kan pusha en gång för se mig till att när glatta eller så.
2: Ja. Men det är arbete och tog inte hon alla tunna skulle fylla vi ja så schaft man ut fruit att det är inte så se nu är fruit nu låts allt ut. Det blir stil.
1: Nej men det just det tror jag du kanske låta vara. Varför gör vi? Alltså då fällde vi tror jag att du har avgått för dig. Jag tar sig, alltså det här vill säga ordentliga kopplingar och färre borster. Ta ska jag minnas det, tar det inte alltid att det är så kött och inte i färgen att ha gjort det. Tror jag att man ganska fällde vi om nörren, men jag hade man fällde vi, alltså så. Tror man inte kan lade vara.
2: Tror man hevet här förut nu i sig.
1: Ja, det ska man helst ställa för att arbeta i branschen, ja.
2: Då det är forskjellige server man kan tacka tror jag och

0: Nu var vi lukket inn i oss nede, vi tar til våre nede av Rastvei. Ta, var det nødvendig å sove som Jack Rundt, ta, i verst tata som funnet skånda seg inn, men til jeg var at det var Mila Fjellet som har haft det jeg har funnet. Og så fart jeg inn her gulvet, og til du og Jan Brian skulle vise deg framfor kollegnen her som ditt arbeid.
1: Hadde helt. Okej, ja, ja, ja.
0: Jag glömde det här.
1: Hade det här så har jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt det när vi tar sig av allt som han är fyra. Ja, det här passar. Vad hade vi varit i Hösvig av Fonti halvtiden? Var du inte vi?
0: Nej, jag var inte vi.
1: Jag hade vet att ja, det här passar. Så ändrar vi till havn och så får vi in här. Och vi skulle visa stort fram och mikrofonen var tändra.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det passar.
0: Men det som är alltid vad det stort ju är bara för att lukas med Gera Söldan. Och det är att du satt och det är annars ska det vara.
1: Jag hade inte satt en äga som är öliga. Nej, jag hade inte. Nej, jag hade inte vet oss om några grann så är det bara nice.
0: Men en av åkra gav vi den össe väntar jag var vi.
1: Ja.
0: Och han pratade inte halta sig att vi har sett ting. Men mer för att han satt öliga fri. Han säger, säg nästan lunch. Och skriver han. Så till säger han. Nej, jag säger han inte.
1: Hade du han visst att han drar?
0: Nej, men nei. Han visste det som är uppfann vi i utvarpnen och Össer Röjsning uppfann vi. Det var det att tätosyren i en stod till att man bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
1: Det passar.
0: Det kan alltid stanna i mikrofonen och leka. Alltså. Man ska samla sig. Det har vi inte upplevt att flera för i utvarpnen i Röjsning. Men så när Ola skulle rutta upp ett rångs med verier, Oskar Hermansson och grannar, det var röjlig prat och så vidare.
1: Och kom under, ja, det passar. Man ska alltså efter, man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
0: Nej, det är så.
1: Men du, ja, det passar. Det var en ja, det var en drygt för natten.
0: Det var grunt prat, men det var säkert inte som var lusta. Men det var mitt om natten.
1: Det var mitt om natten och det blev inte tidigt upp alltid. Men ja, det kom så ut. Onker skriva ju ut och ja, det var så. Det var onker som var öllig sett runt det, men jag hade inte det var så allvarligt.
0: Nej, jag hade inte det var så allvarligt. Men sådant Ellen Jackson ser Arne tog över det. Så är det hänt när vi, alltså bär i Milheim, men östnä samflasmässigt.
1: Ja, Öland och det Öland så vet jag halt och kontroll med hemma först. Alltså det att utvärp som har blivit och ser man. Och det att blöjne alltså ta var utvärp och ta var som varsp och ta var blö. Flyger blö. Då kappa är så ordliga. Då kappa sig har det nu just sövnar och blöjne då visste ju minst en av en öle går så vart var om en ja, det var om en känd person som är kost och rent och sort och vet tror sen tror jag om vi skulle köra så sån och så vi skulle köra och helt vid lov man har en tvärdier så minst har frats varskat jag har frats att att jag kör annat dumma ting varskat funn så kör vi den ut så går vi den ut då måste jag så ta väl helt säkert olja främjande tank kapingen som var och tank kapingen är ju sluga neck longer det är hon inte.
0: Nej, och så kan ni se att jag börjar i Kjellmark nu i Furufors och det var att vi arbetade med det i Viko och det var öjliga avgörande till oss att lusta sig utvarpning av Halk och Tjej som tog in den vi tar och sen jag fyrde att vi hade och inte det som hövsövna som utvarpning av Tjej.
1: Ja, och klarar vi det till
0: allt då? Inte allt då, men vi klarar vi arbetade öjliga när vi pratade och vissa utvarpning av den gåa söv som vi är så gåa, vi måste ta den upp. Ja, så prövade att flyta den långt så fann nästa vimerskan här på honom.
1: Akkurat, tagga den av oja.
0: Alltså, flyta till inte. Men det här ser man inte det. Han kappar inte sina hörv.
1: Teron, ja. Och till dem, nu tar du om att vi tar vår nere röstvej. Ta kappas vi utvarp. Tack han säger där. Men vi var ju nu, vi låg ju nu i Vågsbottene. Tvärmnåsar renne och tinkanes. Ämnåsar renne och en löktinje. Och vi var till Smavo, vi var underdogs. Så vi fick olja stora välbild från Taimon Ötlund. Och jag minns att det här var det. Alltså jag förstod att vi tar tunn klant 12. Och det kom 12-20 här uppe. Och då var akkurat så runt vi tar få i hans ätskort nian lökman ta. Och han sa nej, jag åkte minst han säger. När han är lov att komma nian i utvärk klant 12-20. Ja, jag kom, du klarar att komma till akkurat fisk till klant 12. Och så blev det åkte en sportsröja runt halden så länge att han inte klarar. Vi visste att det stod att var uppe. Och så det var lukas som sportsröja att han inte skulle nå nian klant 12-20. Men det var ordentligt när kappen går. Bär i mittlen som var utvarsp och blö.
0: Och
1: den kappen är inte på samma dag till långs.
0: Jag har två ögstnätt här så känsla som är ofta när jag är att man fær i stundet til Snegbo, og jeg synes det samme av henne og portalen som altså nå portalet jeg får her samme av Jokken, og Ærenstein i Øystene, vi tenker på å se tøyndaskriven som kommer ut, og øyne større parter av det som vi leser opp, og hva vi til utgangspunkt i en tøyndaskriven som vi da finnes inn i innbakken.
1: Absolutt, jeg vet ikke om vi tenker på det, eller om vi jeg vet ikke om det er vi som for doven, Klar för ordentligt att leta ett sövn någon eller om. Ja, alltså det är ju också bekvämt.
0: Ja.
1: Men nej, det är ju gott. Det är ju nog gott. Det är för länge med snabbt snabbt.
0: Du är länge ofta mest. Nu sänder vi inte tryn om vägskiftet. Men då är det hemma. Så har jag ofta tryn i utrappen. Jag vill se om det är som en inpackaren så var det det mesta som är hänt.
1: Ja, det är ju gott.
0: Nej, det är ju gott. Det är ju gott. Det är ju gott. Det kostar pengar.
1: Det kostar pengar. Den är shotare. Ganska vara flera folk.
0: Ja.
1: Men det är man renner att låta in att han har ångsväckna och tar det efter uppåt stranden och i Sjönvarsby och tar det öliga tröffert över det fisk för att du inte sövna. Det är då ärst största förutsättning. Ja? Så kanske jag ungfald tar efter vid det. Tog du kjøtten at landa egen.
0: Ja, men hei, da kan man si at Sjønvarsby hever ta tingt og ta jøkningslagskraft som är störst i Sjönvarp TV eller annars jag diskuterar om det.
1: Helt säkert, det är en öliga störska mygel och ja, men jag också att det är att du säger samtidigt som jag brått. Det som jag säger att jag brått är att kanske att det är unga, vi missar att det är unga mer och mer, så att det är er och är att stanna. Så jag blev alltså öliga glädd att jag med de unga följt som säger, ah, du har inte Sjönvarp någon, så att om du tar i badnagarar i Rudio Genko och säger, hej, jag sätter i Sjönvarp någon. Så blev alltså jag glädd, så jag lörste hit att det är tojent, och det är öliga tötningar mitt av mamma, så att det är tojent och så. Så det är nog en, ja, det är en stor övning, men det är om att han har hemskjönt.
0: Ja, och det är helt så öliga nytt, alltså, det är ett förkanning som det var lite grej, just för, alltså, här var sagt det att Folk tenkte han som halter av dem alle ting. Da det var 80 år gammel, da hadde hun finnet vår gift, og var flott inn i en hus. Så tenkte han at det halter av dem alle ting.
1: Ok, så
0: det er ikke det. Så det er ikke det jeg måtte gjøre. Jeg har hørt at det alle mine tog siden kom i bransjen, og det er et sånt noe år så igjen. Blet jeg inn i Danmark langt da jeg begynner som journalister i 1972. Da var det fyra blæssystem som var i dansk og bøyen. Det var via dette sånt. Og da enda vi øyne blæ hver en bøy. Nå det oppått færre, og det minker til sosiale midlene kom til
1: Ja, og hva skal man gjøre til? Det kan man så spørre, men vi må bare takke kappingen opp.
0: Ja, og her er det jeg spørre. Her er det vi at man kan lytte av det som allmän och fjällmedlen ger. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanare och så. Är det sant det?
1: Ja, det är sant det. Och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i allmän medlen och fjällmedlen är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Ja. Men då, apropå det här vid sociala medlen, nu hörde du Oslo von der Leyen i det, som säger, jag kunde färre mossan, att det är så pura sant vi henne. Så det är, men det är så att jag sitter långare ut i att det blir för nekva medlen, för nekva skärmar, men ja, och sväckna, hur skulle jag veta kvart är väl lärken?
0: Ja, tror vi vet av oss när hörst särfrängar snack med det att folk inte är inne i det som det kallar för ekorum. Det är bara samma av dem som mojnar nöklen, det är samma som två mojnar. Och det är flitra också någon gång vi är.
1: Nej, men just tror jag är det så tydligen mycket att man häver största milar och man häver störst kringkvars och man häver blå äsning och era milar. Alltså,
0: ja.
1: Det kostar pengar. Det är det.
0: Kvart då kommer fram.
1: Ja, kvart då. Tack så kommer för Charlotte till Kringkvarp väl vill jag och så Tascal Tambo. Ja. Tambo fortsätt till.
0: Ja.
1: Tror att Tascal näck fast till. Och visst här ser jag alltså vi vet ju att det är ju för Brussels cirkulerar näck varmt där så nu det är gott. Så tack så ever.
0: Ja. Så är det som privatmilan illustreras vid ITR i den milastolen som är då en viffande grön mun
1: till. Ja, och han skulle vara så näkt större.
0: Ja, och han är till bättre vuxen näkt av hälso- och förtjärlehunden som kom nu, alltså ur 3 minuter upp 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är ett stort lopp, det var man säger.
1: Ja, och gör det
0: Det är också vi, alltså nu är det inte utgått igen på nära maten, men så är det gott som man ger
1: det. Det är akkurat det,
0: och ska det vara värskat, ska det vara ett lönare utrustning och så vidare. Det tror jag sig näck vi, och det var så tjockt att det blev till. Men Det kostar, og jeg pleier å si at jeg var en funte vi danske utgjører hele i fire t-shirtene 15 år siden, da jeg var i fargen helt funte. Da sier jeg blæstjøren av Kristelig Dagblad, da jeg fikk 20 millioner mer i min lastål.
1: Mm-hmm. Titta. Ja. Så jag vet inte hur man reist här så ytla. Jag hade ja. Till shot utningar mig alltså sälja och jag kallade dem. Det blev mer med utningar mig.
0: Ja, och färg och färg som är att köpa det här mesta som privat smillan ger
1: vart. Akkurat, som är själv sagt. Att man kan bara färra att möjla är det stannig och sucha tog inte. Ja. Men kvarför tog inte är det ett färrande. Så ja, ja men det
0: Ja, men jag har också en mening. Men Elin, ett annat, tror du nu sitter sådana kvar här och tog er anledning utav till berg som rött, men också som anledning till kärnvapen. Kvart är det största sövna till minst att tro? Breaking news.
1: Jesus, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som jag kunde sitta, ja, Eirik och Johan som jag sitter och pratar och fortäller om hälsar och hälsar samgångarna och årstöld och vad vet jag.
0: Men
1: det glömt han är väl? Ja, det har jag väl stått. Jag vet inte, jag har faktiskt fint på att efter och utvarstående. Nu är det här bara utländningar. Det är inte så att jag bara är det stortliga, men jag vet inte vad det är. Det är alltid stortligt att det är väl.
0: Ja.
1: Och samröjningar att han har att det är alltid stort att vara vid till. Så jag vet inte ordentligt om det är akkurat något skärlig söva äntligen. Det är...
0: Alltså, du var inte kom i Milheimen då vi hade den större kräften i Nutjärn?
1: Det var jag nämligen inte, och jag var inte hemma då. Jag var borster till att jag har Arne. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
0: Ja.
1: Ja. Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbild och mittel.
0: Ja. Så akkurat här Gustav.
1: Ja, nej, jag är smärst hem. Det minns jag är var i Vaje och Georgia en femmare. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fotar så här såg jag att hon var kräppna. Och jag vet inte att allt det här var det. Jag sände Georgia en femmare och sände han beinlös ur Bøyre og skrivstovene og i Vaje, mens Johan Lopra var her, vi tar oss og omvete ved vinden og skipen. Og... Nei, det er verre, det kan skal være... Oi, fem, fyra, fem,
0: ja,
1: åktøtta.
0: Ja, det har jeg kan sagt.
1: Altså. Og jeg minst hvordan det var akkurat som... Hvordan det var såst at kreppene hei vurslige. Nyte fast ja, ja. Her, det minns det, ja. Men nei, jeg var borte til oss i Arne, jeg var bare hjemme i Stottom,
0: ja.
1: Togjørskeien og i ferien.
0: Mittlen. Det är väl den största kreppan som vi är i och i åkara tog. Alltså, ja. Det är en fem tjejts folk flott av landen.
1: Akkurat.
0: Och allt stäcker ihop.
1: Ja, alltså. Och hade här att folk får och får från hus och hemma. Hade här vi nästan bara ur milen. Ja. Det var i skämmat. Alltså, jag har inte finnit jag så känslorna vi på den maten.
0: Du sa, vi börjar med att göra tog in kring i kärnvakt. Ta färas ner runt. Alltså, man kunde köra inte och ta mat man ut och täcka myntor och så vidare. Jag såg att månen tar bygder som hade varit läkare och det som inte hade. Det var så redan en stor mån. Det var en ekman löv och den bygden här som har skänt.
1: Ja, nämligen.
0: Och det lockade allt.
1: Ja, så det var... Ja. Men det var så... Spart för henne har sagt, men det var inte hemma. Så det är Arne fick inte vi hemma.
0: Hemvägen så då blir vi i uppgångsstudien som är kommande.
1: Ja, man inte.
0: I snarare tusen.
1: Ja, man inte. Det är nekvänt. Ja. Alltså, nu ska jag läsa det här också som en gammal till underkvinna. Men jag blir alltså så klökt att jag uppdäger att jag är uppgjuta med gammal. Jag har alltid att det är så ung.
0: Ja.
1: Men ja, det är väl ganska kött. Det är Nikos Hannas och Arne. Hus och prusser och allt av öxtren, ja.
0: Bilarna.
1: Ja, det är som att tala, ja. Det är... Tack och kött.
0: Ont och kött omlande.
1: Mm.
0: Allt flits.
1: Ja, allt flits att säga. Och så tjekas man om kvart är kjolna mel och mel är kött och mel är för kött. Och, ja.
0: Är det gott?
1: Det ska jag inte mena något om som
0: nej.
1: Så.
0: Nej, det kostar inte som tog in därför.
1: Nej, nämligen.
0: Men man kan ha sina privata mening om det. Men visst du hickar att mila myntet och sätter fram ett Sørst du når han bært da, for fremman?
1: Jeg vet ikke, altså, det er jo også ørvise. Nå tar vi om det her vi vi allnäten och vi timon melonon och vi skulle ju äta som kringfarspetel dömes vi skulle vara lucka stäsk och hemma så inne men tror att vi alltid renna skött och skulle ha tagit ut en från tre man och jag sent en guy hemma så äta stund till hit och jag vet inte om så spärrt där jag vet inte vad ska säga jag vill helst inte ju allt för pessimistisk men jag håller att det ska mera orska till bäjt och kon och chatta kon och ute privata
0: men så kanske vi gräva Lucy Tuber.
1: Absolut och ta av ett allt för sådan stund till. Det här att man kan sätta sig till vix att gräva det är alltså att du kan ska få i minst te iron i här och i touchen om jag tar och färd över vi 5-6 och tjej så jag var kommit hem med nollen om pluta. Att man kunde färd till Sujus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en. Det kunde man då. Det är öliga.
0: Och ta kunde jag på sjur ofta. Ta var det lite bara referera till det som hände. Ta fick man lagt några fram som kanske allmänningen inte visste jag har.
1: Ja, det är akkurat det vi refererar som du säger. Det blev för näck bara av tog. Och för lite vittgörs då. För lite vittgörande. Ja. Och kristus.
0: Men brödingarna där är ju inte bara för framman och kanske är det inte som färre in i serverna som att läsa.
1: Det är det ju inte, det är att lönen är så la, tjockon. Det är inte några löntarmal att lönen tjockon i kringkvarten till dem. Så visst du har en högre uppbyggning så tjänar vi ett näckminne än vi tar till just för vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönen. Så det är öljande som kommer och är en löt och så får jag det vi är till att sjående för det är lite bättre hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i takt till en kvart hus kronor mer om mannen tog värre.
0: Alltså om jag sagt för mig att det, visst du har en högre utbyggning arbetar kring kvarten och först i andra allmänstarv så får du ut med en tuchtus kronor mer om mannen.
1: Ja. Och det här ser jag inte. Det här gör det sånt inte själva lockande av verkligen kvart någon.
0: Och inte för att det var fackfällagspolitik, men det var ett helt kvart samråd man vill.
1: Ja, och det här tar vi inte samråd för oss själva. Och ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det här inte bra.
0: Nej, och rätten om det helt, att det skulle vara så som det är.
1: Ja.
0: Ja. Even så fall sen är färdig Lucas med att tacka för att du kom snart golvet och trots att sin drömmen ser vi skift den tror jag att det är en brötning garver som vi lever i berg så alltså berg allt det som händer utan omvaken men östen till vi mil någon som du säger vi sitter här i en rättstod i det här till öliga nämnt att etablera och så är det och ta till att sända allt du gör alla ställen från. Det är ett fyrbund man hever här.
1: Hassekort och det är väldigt gott att tidgera det här. Och vi tar bruk för att man har kappen hela tiden vill jag säga. Och vi tar inte hem någon. Så det är gott. Men själv vill tacka att det var honom lite. Och verkligen gott nog gott att sitta inne här i brännande sol. Men det bästa vi har sittit här. Det vill så säga utsynet. Det är så inte bara inte till huvudgården. Det är en bara hemma som är så.
0: Ja. Vi skulle inte klä om omstånden här.
1: Nej, det
0: är så gott. Men stora tack för att du lade lögna förbi. Det här var det utvalgbund. Och just det här där var Elin Winter Paulsen. Som är, nu säger utvalgskvinna. Men hon är en tyngda kvinna på sig här. Hentan her sendingen verður endursendt og við hafa eina sending aftur næsta mánad der. Hon verður til vanliga tøy klokkan 4 við mota flýta der og sjekka av. Ja, han var stund. Og næsta mánad der ta ta Jan Müller som gestur sjokk ner og rumnon. Takk fyrir enda pausa.
1: Sjálvur takk godt.
2: Rapportalen. Nuch løysingar blør nú af forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Det har vært her nødt vinter, jo. Sett oss i samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vind under plaste, timpre, et av træl, og svarer kjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit er det best.
4: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i fyrje og nærkantor. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hyttas av samarbeidle vid Kjattner. Heseli Lotega. GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem her gang mest av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa Distarpatchen. Stol av Vensen Nordic Cup 2621. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
5: Kvikkökar, bergiverelse och klattarskap från Eichne. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och frist. Eichne.
6: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast i SMS.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser ut av Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Nordfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nækka du.
4: Tu mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vi vattne, njot fruska smatchen og føl månen.

0: åter til kaffeprat vi Mæren, og i dag jeg sitter under gøtt og ei halvdje. Jeg har stedet av Kipanis.
1: Det sier han ikke.
0: Ja. Men jeg har en gjest av hørt vi Mæren, og det Torik Roha. Velkommen, Torik.
1: Takk for det. Godt av dere.
0: Ja, takk for at jeg måtte komme, og ta litt kaffe, og til dere svever.
1: Ja, det kommer stedet med, ja.
0: Jeg fant det av Instagram, som steg under.
1: Ja.
0: Och det som är så rätt är helt att för första som helst också catchy till det att det stämmer. All I need is vitamin C. S-E-A.
1: Yeah.
0: Och så får jag hitchat en vänka och här var allt från Hermanron till Porsche-bilar till Blacksplutter och National Geographic. Så också jag ska att är man tar sig undan det.
1: Alltså kör den smär.
0: Ja, jag också. Han är smär alls kärt. Här är också skruva lejs.
1: Oj, här är också skruva lejs.
0: If I see it there, då också säger jag, åh, jag har några boxar. Så säger jag, jag känner Alexander nog fast, kunde du trångt några boxar? Det är gott det här.
1: Det är allt, det är bara frukslut.
0: Ja, det är det. Du kan bara intressera dig, Sean, fortälla oss inte om hur stor jag tycker att kämpa från allt och allt det.
1: Ja, jag heter Jack Törkroa som säger, och uppvaksen är fåglarfärg. Det är 500 år. Och ja, vad heter musik, det som ständer mig en gång. Det är, alltså, check för den här var alltid driv. Så är han, ja, bokstavligt det var nästan att det ser det är alltid tillskrivet man är väl så när det som är uppvuxen får glädje för också när vi bara till den och samtid så här är man bokstavligt att bo och gör fläckar och stjäller joller och jag vet inte vad annat så här vem man och sådana kan så det var affärl chips det var ojnans gammöjning och det var ojnans med vilt och Och så får man så utrör vi appa. Vad jag får man får en gång så gröna till man var så ringer och showers. Och just nu små ring showers. För så får man komma hem när att jag stä nu var ja, show live det här för vask och så var man ja ja, fullkomlig cold chat där. Det var så en vecka tre veckor var fan det så prövar man om igen och det var det samma och det samma. Och i 5 då är det och cykla igen och stadig showers kvant du.
0: Mina då va?
1: Ja. Stadväck. Gott nog nu är det bara inte för det är så det är ju så här men ja, stadväck det.
0: Så jag ska du checka näka dig yeah. Så gång går till. Okej.
1: Gott nog if I show it a little bit and la ta bort som jag ju men ja. Det lukar vi då just med för chips på så be där att man ser bjuds någon. Det är alltså speciellt ju.
0: Det är ju alltså snett men alltså växer man så fratt vi. Är det bara något man
1: gör? Det är ju true.
0: Det är ju just true.
1: Ja.
0: Men det är alltid nog imponerande när man blir vid att notera. Ja,
1: det ser bara ut som miljöskatt man är.
0: Ja, such a firm and liquor and spoon. Yes, I love that.
1: I love that. Nej, det är sjuk alla. Det är lite sputja kotsna. Det är släppar vi inte vid mot lärboj. Men man är slackor, man är inte vid affyr, inte vid metallist. Det är man inte, men... Men det som alltså mig blir säga till som så dräck från en gol och något sånt där. Du var ska ta färd den efter då. Du just a look up. Alltså det var konsekvens där.
0: Ja, nämligen.
1: Du just a look up.
0: Det är faktiskt en god hopp på det här, det passar jag. Ja. Han ser
1: ännu bättre än att dricka, så. Väldigt sagt, de är starv.
0: Alltså, jag ser att stått som en flänta efter Arendt hade jag att jag gick bara ut från Torkbo i havn. Och så att man såg det, som ett människa har också sagt. Ska inte du huxa, här som jag bor inte i havn, det är inte livet till att säga. Så jag kan inte direkt om det, så är vi där nu. Och det mest av första intresset jag får är att jag har husen till att det är blått och... Här hänger forskjell utanför det, och här är vask utanför det. Du har en, vad är det här? Det är ju en pick-up, jag tror en...
1: Jo, pick-up.
0: Är det pick-up, ja? Och...
1: Nät och kajatcher.
0: Ja, ja, ja. Okej, jag har aldrig fått rätt hus, men det skulle du inte. Men till det här var en mega fitt, och ja, det såg jag under nutt ut. Eller det såg jag nog omvald ut i husen. Vad är det här för hus?
1: Det var ett gammalt hus, till Kona, som bor jag på en jorder. Och svärfar för att bygga på en sån där, så hon får inte längt. Det är så fint, det är lite tjugal jag vill. Men jag hittade på omvalde i 16, så det var en gång för oss. Och eftersom vi sitter nu, många är bestämt, var en aid. Så,
0: ja.
1: Så det är nog skräck att man kan få en faktiskt så dålig hus till, ja, till det här, vad det är.
0: Tog det länge tog?
1: Jag har aldrig varit alla två. Jag minns inte själv, det är jag som kände, jag var inte på att ta mig, men jag har aldrig varit alla två. Så nu fick jag hjälp.
0: Ja.
1: Hon dotter kände lite flisar till hon som gör stav själv och ja, sån ting.
0: Och
1: kallar
0: det konon som där, hon är murar?
1: Ja, hon är murar, ja.
0: Du finns ju där en...
1: Konbrot, som man kallar det.
0: Ja, hon är slångt av Lina och Travis, som man
1: säger. Nej, slett inte, nej.
0: Det är alltså en gott match.
1: Jag har aldrig det, ja.
0: Ja.
1: Det är som nu är ju borster helt med Arne, så må man... Ja, hon klarar väl och vilja göra allt Per är ju ju name det är inte som en issue för från det där så att den kurchen där och sett upp show. Det gör det lika då så stå plåt och sockel och det var det resten och görst.
0: Alltså hon borde just så han leve för kunder som har show men som borde lascha show. Och sen det
1: här
0: ja så workshop vad
1: det där. Men för att det gräs och inte.
0: Ja, gräs och ja. Det är väl jag kommer så kommer du se ett land upp show vad ska se det. Hatte ich genial.
1: Das ist ja.
0: Ja, der Dabi, er holt sich ja nicht weniger als nur.
1: Ja, das ist ja.
0: Ich komme alle Bindel auf her. Men, hvad, hvordan lang gjørst du vekk av Gönchen?
1: 2 måneder. Så vi tar ut 2 måneder bortstår og 2 måneder hjemme. Men vi er jo syndemål hjemme. Vi dømmes i fjør her i 150 dager bortstår. Og så kommer resten hjemme.
0: Det er ikke fantastisk at man er fru til å være hjemme?
1: Jo, det er det som, til den største bærsk vi gjør det. Det er fru til å være Mhm. Mm Sjön är borstor så är borstor då. Men det är oväs nu är hon sån där han har ju som med mig där och ja, man kan väl alla vikna hem och jamma hvis jag vill. Och ja, fiska jag vill ja, fjärdliga mycket kvart är det. Det är fantastiskt att kunna det. Men sjön det man missar nuckling till jamma. Mm. Det var väl de som kör med hamla fötter.
0: Ja.
1: Han var tvärvigre så va. Det är sjön det här kället.
0: Ja, det är det.
1: Men är aldrig personlig om man ser Det var en fyrmånare vans. Det hade jag personligt.
0: Ja, jag började jag fortfarande och sånt och älskar att vara sån och så är sin tanfriheten som man får hemma. Jag vet, som arbetar 8-4 alltid så helt bära så tog man det här.
1: Yes.
0: Du måste att du kan göra allt möjligt utan nu.
1: Det är det som är det. Och så ser man, ja, men jag sover hemma. Eller tar som är hemma. Tar sig, ja, men så är det en egen sång från det. Ja, det här passar. Men är man hemma? Välja hemma. Mm-hmm. Tar man ner hemma. Mm-hmm. Det var norska rönsch. Man hugsa vi skifte och slappa av och sova och kanske fem andra gav förbult med vad nu. Det var inte kan man ändå göra. Norska rönsch, ja. Så vi är fullt som man säger. Jag vet inte om man kan det. 100% tar hemma.
0: Och jag syns också så symboliskt allt det att vi har snarare varit hemma. Alltså, tvitt arbete är ute i sjön. Nu är du av landet. Alltså, den kontrasten är faktiskt jag syns också cool att visa att att nu är du hemma och nu kan du göra någonting och göra den bättre näka som man kanske inte har tog en livskott till och sjukra det är och allt det där. Mm-hmm. Så det är en liksom inte få allt det här gänga upp och tog man ändå att man klockan är då tog. Men gosse är så vi så där ber jag helt från att du är baden att du trinar att köra honom och så säger du att du förstås ju då checkar du att du är fri.
1: Ja.
0: Vad är det som är det som en tvångstanke? Vad ska nu mig ut eller är det att som är det att du huxar om att vakna i morgon?
1: Nästa.
0: Åh vad?
1: Nej, det är inte kvant där, men det ligger vi. Åh
0: vad?
1: Alltså alltså väcker du det dröm fullkomligt. Jag hittar väcker någon där en länge. Alltså det simpelt, hvis du väcker dig så lös så kan du få ett lags i huvudet, så kan du göra det här på en lägga nisch där och så kan som allt vara morgon min störst efter du nästa. Ja, och det lever.
0: Vem till det
1: här? Så kör det av en. Alltså, helg jag följde mig hem i kön. Alltså, simpelt är en så läckert att bara lite flöt där. Alltså, precis inte. Alltså, om man bara fiskar hemma där, om man bara fiskar tosk eller bara för sightseeing som man kallar det. Eller, simpelt är bara vid i kön. Det är simpelt att hålla oss. Är det
0: det? Ja.
1: Det är 2 båtar. Och en här på en skala fjörnen och en fåglar fjörnen.
0: 2 båtar, okej.
1: Simpelt är.
0: Alltså jag hade ju aldrig fått alltså att liksom att det blev första så hade jag det där jag sånt tog jag dörst samma naturne och det var friska luft och du var fysiskt aktiv men du sitter ju inte Netflix annan där inne.
1: Nej.
0: Klar du inte den filmen? Och vi ser om check för det kanske.
1: Bövligt. Nej, det var jag kan komma jag vet inte vad jag vill inte se.
0: Ja.
1: En kväll till tema över.
0: Det är så hyggligt. Det är så 5-4 minuter akkurat på allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan finna 5-4 minuter.
0: Ja.
1: Det är ju, nej, det här måste jag säga. Det här tummar vi väl. Det här hade jag så hyggligt. Samma.
0: Ja.
1: Men det är ett mist. Man kan inte följa det.
0: Ja, nämligen. Det
1: är inte helt verkligt.
0: Men om man är väl så... Katja, jag vill skåd. Hur länge har jag tummar helt ut och brukt det här?
1: Jag var inte med tummar och råknade ut. Är det...
0: En lust då?
1: Det är väl nekt för nekt. Tack för
0: mig.
1: Nej, alltså jag vill inte jag
0: för
1: mig, men det är nej. Och hellre det var nej. Ja. Alltså jag var 105 där om bord. Alltså show där vi jag kan verkligen cykla vi. Är det ju var 100 vi hinner bara sen. Det var inte. Det är inte längre vekk.
0: Oh my god. Men alltså jag hade alltid så, hade så speciellt. Alltså jag hade inte, hade det där särskilt. Rocken är svid med nöker som älskar tjeck. Det är det stort.
1: Uff. Dronkler. Vi dronkler lika lagt det. Men ja, det är vi. Men det är då, jag var inte så, jag tror bättre att det är värre för er.
0: Nej, jag hade alltid super. Det är inte som man gör andra ting som kanske inte, eller det får inte vara det här, men det är bara imens. Det brukar att locka tog i bakkost och ha och ha. Men,
1: gå se.

0: Det har vi köpt adult.
1: Ja, stöjtjena. Holtar borstor och... Men jag vet inte, så kan man ju vända då. Som... Mm. Det är att nu får man upp, alltså, köpa problemen, men du får alltid vita... Då är det borst och allt. Och då är det
0: hjälpbar, säger jag.
1: Ja. Så det är inte... Det ska ske värre eller bättre. Det är...
0: Jo, det är alltså det jag menar.
1: Du får sån problem. Eller... Men du kan också köra vitt, som du säger. Du får komma och hjälpa dig.
0: Så jag säger männen, för jag har ett problem. Det har jag sagt när jag var hemma. Men männen är det att jag har ett problem med att jag huxar om allt det här som jag inte kunde ordna. Plus att jag är hemma. Så det har man
1: ju. Ja.
0: Men så man hej ju till det är så gott att man hör inte det. Man kan ta sig till det viktiga så det är annorlunda
1: ju för såna. Jo. Det är alltså man är livet i åttan. Nej, det är inte det.
0: Och riktigt tycker jag att man serverar och det är ganska mer att man är väck för att man äger hemma. Alltså att man imontill kanske vill man är en gen stay här där på det där samma att toy så när man faktiskt att reflektera och vill också erkänna och så faktiskt så shit det läcker det var sig inte man ena kan komma hit
1: hela. Ja. Och tyst du är välskilt för det rymma. Det är det. Jag sitter next to the room rat. Ja, men oj. Fy mig alltså. Att det är en luftstol som jag vast och ja, men sist allt med löv och jag kan hästa branschen över nu och achen där. Eller så skip nu så
0: av samma skip där nu.
1: Eller ja nu tror jag skip men ju samma rör ju och samma slä kan man säga. Ja.
0: Och kvart hur ska man så att du först till första tur?
1: Över och alla alltså kan man säga ordliga första tur professionellt utan vi abba så har vi där vi tar ju 15. 14 15 ja. Det här var vi under dank och en av orla. Nu ligger det under sorten i Klagsvig.
0: Vad är en danka?
1: Ja, det är en gammal skiv som... ja. Då kom jag för det värsta skulle bli brus och läka för en ny maskinrum. Så att du kunde köra för brus och sälja ofta. Sådana ting, ja. Det var lite sagt med en danka.
0: Ja. Och det här slår sig an och till att det här är brus och
1: hit. Åh, ja.
0: Go cocker.
1: Och nej för det är problem vars det. Det är luxproblem.
0: Blir man fighter med
1: år, ja. Ja. Det här är det. Vi det har luxproblem. Ja, nej, det är bättre. Ja, har det där man drömt om så sheep som det var.
0: Ja. Men det går som är på som ett gott app som kör.
1: Ja. Oh ja, det.
0: Där du vet när jag tog i mig ut i sjön så kan jag se ifall du har haft några turer som är spännande eller minne. Kanske outbeyond. Alltså jag tycker väl nu vet jag hur det där vi kör nu. Jo, vi faktiskt går till Eskalan men men det men det är snacka att respektera. Det är så sen ikväll som man hur alltid och det var för själva behinda turer.
1: Det är näkra. Jag tror inte ja.
0: Eller när kan du man huxar folk? Jag vet inte missa behind med Sofie.
1: Nej, drängen kommer här dit. Men det är ofta att huxa. Kus lojt vi där.
0: Ja.
1: Självt om alltså jag kan bara det är ju lojt sheep. Det är det. Det är största sheep och ofta hem huxas naturen är bara fantastisk alltså det är som passivt gestur affär alltså vi har ju det bara att klistra och lösa något till att roar slätt rörs se naturen och bära naturen det är som gör det fantastiskt men ojsn rende ja vi minns en tur då men så tar vi tänka om det skulle cykla hem så tar visst vi där skulle vi skulle vara och så vi ska ska allt alltså det är ju just loss visst nu vi får för några slänger alltså ja jag bara rullar för några och så och kvart nu för alarm och är frivakt då blev vi för larm blev vi för bland alarm och bor i Oxfam lite så tegnar det då i källa smash det vet ah nu borde jag ju upp på innan då när jag kickar jag join kamera brust i jocken och check för var simpelt än kom in och bara en man vänder då har vi fått en avorlig av att han drev
0: men
1: det här var inte vad check för som var problemet är att nu kommer check för in i rummet och nu är det ivspänningar och kibri har fått ströme och det kommer inte ner med en äka utan att få stöd så tar du för att du vet och klarar det för ut och inte få stöd och det här var Sean också spännande gärna löta och så får kibri på och däcka det vid dig och Ja.
0: Du kjørte du ta? Måtte du slette streimen?
1: Nei, det kan du ikke ordre. Jeg var ikke akkurat hva jeg gjør det. Skal pure ærlig.
0: Men bare vatten og streimer
1: ikke på gommestået? Det er ikke det, nei.
0: Skal du ha forbannet stå av gommestået?
1: Ja. Ja, ordentlig. Ja. Og da var det å bære bokskjørs.
0: Det er litt verre.
1: Ja, det er litt verre. Hun går til å snakke her. Men det er spalt veldig av å kjenne akkurat. Men det är

0: så står alltså mamma du ligger bak och det där tills jag du fiskar inte du ligger bara skip på boja yeah. Så ligger det alltså så står det där mest ta leva bak och så är det mycket jag gör just me och kors är du chamber Sheldon är här typ John Gerard så if I jag smina fanns så följa basen för upp skon dem ut ta film jag hade film med alltså nu färra trollen inte national och loop Porsche allt uppe som där jag vara han är färdig för bor som är ångan ju på hand förra en inch by all key var vad troll in kvui toy troll färdig ut nej det var det se jo
1: oh my god
0: och det var alla spännande
1: ja tar
0: också ifall alltså tar elva var ifall fum kom på kvaras ja alltså ja jag kan med oss nu på flax ja ja jag är slash jag inte
1: men vad ska alla viska som alltid tar två följd att du är ett vid nocturne alltså så att man
0: alltså du kommer till en punkt där att du har onka makt även så kvärt och röjder och råpar du måste bara göra det
1: på innan tøyt og tæffa ned det alt over nu og simmer til Sveis. I rundt jeg simmer med smapa, rundt jeg simmer mot det som sier noe. Gjør det, er det nyttelig som sier dette er kjekk. Tror jeg faktisk, altså man husker ikke om det, men det er kanskje du gjør, men jeg simmer, jeg tror unga lever en chans.
0: Nope.
1: Unga chans, du må bare
0: aldri kjøre. Du klarer jo nok fast gående, det er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er, jeg må, og lukker mye hvordan grov som du er, du klarer en løte, og så er du ferdig, altså.
1: Ja. Det är sjukt. Men jag tänker som jag säger, alltså det första jag ställde en video som du lagt ut i rör och kvaliteter och det är intressant tillfärd, det kan man vara till vanligt för det, men det, vi som inte gör show någon, det är att det faktiskt är något gott inledd att få. Men jag står och inte skojigt på att jag också säger, alltså här var vi visstliga himmel för ju, nu är vi inte det här, men jag också hade så små ordentligt, du vet.
0: Ja.
1: En hajer som är vid Katata.
0: En äkta hajer,
1: ja.
0: Simpel den, ja.
1: Det
0: är bara vidare hur så far faktiskt vidare då. Och ja. Och det är alltså if I see all like du svårt att jag hur alltså du skever eller när jag tillcheck för när jag gör eller fisk verkligen så skiljer det väl sig att hemma är öliga är en fisk som är öliga och så att det där
1: sticker
0: ja han är en stickerfisk han handlar mig själv väl
1: vad är det fisk
0: ja det är en havre det är faktiskt den närmaste släkt som kommer skjuta. Så en ordentlig ordentlig havre, kan man säga.
1: Mm. Hvor stor var det snart mer av vest du kunne mene vi? Du har kanskje kamera i noen...
0: Og 18-4?
1: En akkurat dukka i Vittamon.
0: Nei, jeg har jo også undervannskamera som har faktisk... Det står til å nevne at vi nå har noen franske granskere ved i førre og nå i Tverviger, og at det er mest ja hjemme her. Vi gjør det i fjør. Og så var det fisket av sørste dagen i Gjør. Nei, jeg lærer det. Og da har vi nemlig så litt kamera, som jeg som hongre, av Dorisen, ja. Vi fikk ikke alle de, men hva? Da jeg hittet etter videoen og gjør, så sitter jeg hjemme og svimmer at han før. Og vi vet ikke, altså, vi kjæfter kamera til ikke vi det aldri. Men også som det gjør det, som er rettelig spennende, det er at det svimmer, snorskler vi hjemme, og i Frankrike, da lever i Frankrike, ja. Og jeg slapp så opp, för så maj fjör assumerar vi är snämmare. Tänk där en av dem ja, kolla så blir det sen när han är just.
1: Hur ser det att komma som man är att leja vid en som man lär dig i filmen
0: är det. Det är så mer då. Det är akkurat det. Alltså Lucas Vostu. Alltså jo, då kommer skriva som du så vill jag. Men då har vi alltså som oftast tagerar det, ja. Och hemma så var det så onkan det vara tillfälligt när kan du göra att när vi ska eller där bitna dem så jag också bara vart skvätt det här heter här är hade man bara så som man snackar med naturen hon ska nog roa att bli bitna där så blir bitna så spinn där så alltså
1: även ses så vad kommer jag där men nej hon låter mig not till när
0: då jag snackar om den konstruktionen ja det har vi
1: ja jag kort är ju så där helt så
0: det vill jag hon är också knäda
1: oh my god ich
0: så det var spännande ja. Vi brukte å flå, jeg tror ikke det er, jeg tror ikke for å ta mer vatten, og det var kaldt, det var en 2-3 grader høy der nede, men...
1: Hva så før det som hjemme, altså?
0: Akkurat som en guldfisk, ja. Jeg var det lige og løy, men hun kom på en til meldor, og så ventet, og vi sørste løt, og altså, jeg er ikke på, altså det var, ja. Jeg var ikke med nærkene hatt sånne kjensler med kroppen som tann der.
1: Hva følte du da? Var det benjen?
0: Nei. Jeg følte meg så avslappet. Det är så här löj. Alltså, Ja. Nej, det som är så rädd att leva inte efter att nu får jag sådär, nu får jag vara lust för att svimma undan. Nej, faktiskt det är inte som måste göra det här att tacka kamera i framar, det var människa för att byta. Nej, det här var oss att han var så hållet där, vi var fullkomlig på Kajra och allt var high five, alla stannade och det var...
1: Shit, det var cool. Alltså, det är speciellt bra.
0: Ja, och det är så att det är, alltså, det är så far... som jag har snorskla vid hemma. Alltså det är många faktiskt med manan en som vid hemma. Alltså jag har ju... Så
1: det är, du då?
0: Så det är nog speciellt, ja. Kvot har vi ju här av... Är
1: det Great White?
0: Ja, det är Great White, ja.
1: Och Tiger Sharks och där.
0: Ja, så det är pura... Ja, det är så det är, men så också om hur snäck faktiskt vi med dem. Det är flera tusen av oss. Alla som det är ju så som jag vet om. Kvot
1: är det här, det är här fucking aggressivt,
0: ja. Ja, så provokera då.
1: Ja, men är det snackar vi, alltså nu ska jag inte med slåg på det och förnärma sig till män, men är det snackar vi att det är Jonas som har högt testosteron, det är Myra, har man tendens där, eller sånt där?
0: Jo,
1: det har vi stått. Gorilla Air och Great White Killer Shark, ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men alltså man har också att det är att det här inte händer, eller när jag svarar, då kan man inte följa av eller lucka, vad det är det nu ena för det. Då har man bytt och så där, så står skjör och så står det här bytt, ja, så... Så kjem ska jeg, ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg halte kvart er den 55% av ødelbyten, og til tar jeg kjekk for noe gromsotter, eller mist, og tar jeg skjuttja kvart noe innenfor det, eller føle
1: kvart noe. Og man opptår ofte, hvis noe det er omkring alle på den havet, så er det tog at en armer etter bein, du har prøvd å bite jo i, men det har jo ikke et til.
0: Nei, det er det.
1: Men jeg har helt annet. Ja. Det är typ man vet, vi ses svimmig för 20 mil och så också får jag ändå den här hemma upp, du vet. Det är tvärt, det är kört, ja. Men det har varit att det var nöjt. Jag lyssnade, det var inte. Vi hade kanske kärst, men ser jag ser djup i hyllen och så får jag som, okej,
0: en äkta ut med.
1: Men, nej, så också, det här som jag har faktiskt varit jävligt intresserad av i. Kvällen och att det ser ut så intelligent det faktiskt och det sjukt och jag vet men det jag såg med delfinen det var fantastiskt men jag stod faktiskt kört att det är just att det är stod kört det fingerskap så.
0: Nej.
1: Det är en konstruktion.
0: Jo men det är sitt och så.
1: Ja, jag hade det all människans list faktiskt jag smet tror att så får jag se ett video om delfiner och allt det där och det kunde se speckla så själv. Inte och så just specksmyntna. Och visst jag blev mer så kunde finna budget av sig. Att han är i botten och har luft nu. Det har också ett här vi klökt gjorda. Och så är det att han rejvar håller bokvitt ikväll. Oh my god, jag rejvsta som pesten. Jag har hört det, eller lyser det. Och där följde jag sig bölkom. Det är kämpestorier. Och där spelar vi som mät. Så där kastade det runt, visst det.
0: Och här har vi en rejäl stortlösa för det här bokvitt ikväll.
1: Ja, fortänna.
0: Så man också snäck för också bara. Jag smärre slätt vi gör jorda. Nu får jag se det. Det är att jag ska Erik först för ju. Det är ju vi har ju faster gesture eller nej, vi har gesture men inte faster we big way. Så så är. Och vi kvar kommer en balkor från Hetland. Och eller vi kallar för alltså Hetland och ordnar ju alltså mer där. Och det är typiskt, det är grund för att man vet att det är ett kvällor här var så näckna ett känner. Alltså vi där fick fingrar alls rök på dömes så har vi kvällor till oss hemma.
1: Och hade man evigt, tror jag?
0: Ja, och vi är tjana sobernörden är där och är tjana en av dem. Och så följde jag via. Och nu kommer det i balken till Sverige. Två stora hannar, två hånder och en kvalpor. Och alltså till exempel den növna av dem. B-2-4 balkgrunn, og så er forskjellige, jeg har glemt hva jeg sier. Kveldnøyd, eller nøvne, men legger meg ikke. Og så, etter å være atter og i nærværet til, 2022, og vi følte så, ja, hvem er det? Nesten 45 timer, til samme, så nøy følte vi dem. Og tar kom det ikke skid med rak, tar gjør det så ting. Og det som var stått til å vise, det var det at tar vått og kåp, och av onchan. Och mer vi fyllde mer blev där alltså förstår vi och rolig vi kunde ta var och ända under båten och bonsen under båten och ena färden var så speciellt att ta tagen av och trusta han even med rock simpelt lika som
1: gold ekonomi.
0: Ja, lika som nu har alltid att det små ett och snack i spara segla snack. Och så när kan då just att ta sjuka mån mittlen är så förklarande. Vi tar ju alltså skarv och torste och över där fram vid fjörna. Mm. Och över när jag törst där till alla det drönt ju. Där vi måste sosta där från nej så går det. Skarv då samma men över tar det bara bom har det här är
1: ribba i buffri.
0: Ja, det här är ja, akkurat det här är det shit och bom det var rätt där. Så är också att experimentera lyssna där. Mm. Så jag att kanske vet att ta vid det är människa. Så kan jag ganska inte, jag vet inte, ja. Men då vet 100% att det är ju en kåp. Så jag prövde för i vattnet. Jag var gott nog på en sönare på vattnet. Ja, nämligen, jag vet inte.
1: Alltså, kom och säger man, det är grå hår.
0: Nåker. Och jag la på en sönare på, jag var inte ont, jag var på en sönare på
1: vattnet. Varst du bensin?
0: Ja.
1: Ta ju du var bensin.
0: Sönder.
1: Då hoppar jag.
0: Och det var mycket som har, alla känslor i kroppen och där, så hej, utan det, eller till ötena. Och vi får så tar så må så får lösen framom så får jo vi visste komma och drakna. Så på gjorde vi. Nu sätter bara låter bara boja också bara. Ja. Hette tattoo just. Också bara kaka träm ger det då. Men ja, lägger vi så kommer det för boj. Bara han där som var då lyckas stör på åter. En tjej åtta med ledger. Kom då som sagt skratt med sånt där så vill du. Fast tar så med ställer rollet men man sa ej inne kom så där.
1: Och så där.
0: Och som sagt, kunde inte skit med allt. Jag var simpelthen bara en proper kjön.
1: Men jag får äckna kontakt för jag sa att jag gör.
0: Ja.
1: Kan det här för känsla? Är det också jag med dem här då?
0: Alltså, det är säkert som du är. Jag har ju tagit dig. Det var så fantastiskt. Ja. Det var simpelthen så fantastiskt. Jag följde sig så luttland. Ja.
1: Och man börjar läna nocturna. Man är
0: ju nämligen, jag vet att jag inte gör. Det här som är, ja. Fantastiskt vi vill drömma sig som hästförarna. Jag får eja kontakt vid en kväll som vill drömma sig till er rej som går till kväll.
1: Er kväll,
0: men då. Så det är rätt,
1: ja.
0: Men allt som är det ringaste var till det att eller det som man säger, är enkla mest vi ser sig gärd. Vad kan man säga? Jag också alltid, jag borde just det, jag hörde jag då. Gärd det, så kan jag enkla det sötna. Chansen ska komma till att nöka lunda för någonting. Hoppa den byggningen och sånt tryckte och sa, ja, det är chansen. Det är synd du gör det,
1: ja. Ja, ja. Jag har inte haft skolan i förhållande.
0: Nej, nej. Det är nöka ting.
1: Ja.
0: Inte ordentlig jollo.
1: Men jag tror inte blir mer, alltså det som ofta händer ju att vi blir för äldre. Och det som händer ju att vi blir på om 3-2 eller whatever. Det har blivit vuxen. Det är att man inte mer riskorienterar.
0: Ja.
1: Och det kommer ju att låna så vi söker fler vantar. Vi passar bättre på att vi tänker större skor än så. Men är det något som du har skumpat och sånt tid? Eller kommer det så naturligt?
0: Nej, jag skumpar mig. Jag minns det när vi har klintrat av dem. Så man har hört alla, ja, nu kan du inte för Bergsson långt och rätta rattar och Bergsson och till att nu får du bli papp, ja. Jag har haft fisk och jag kom hem från 71, 30 och 9 och klart. Det har bara varit, för det har blivit inte.
1: Och du är förnuftig med att du har försökt som Bergs hela sån vi. Det här är gången resa.
0: Yes.
1: Ja.
0: Det är det här, ja. Jag fick halvt av mig där.
1: Ja, men
0: alltså, halte...
1: du
0: klattrar
1: i
0: isen,
1: eller klittrar? Ja, det är... Alltså, är du nära
0: dig hemma? Ikvast. Det är mitt.
1: Så jag säger, nu, hvis det är svärre där, så vet du faktiskt ute.
0: Nej, nu känner vi över. För ja, till spårninggrunden. När jag ser jävla tolna koden, och ja, det här har vi. Halt förfärdliga tolna.
1: Så ska jag vara glad för det. Ja. Vad menar du? Men i rockning, så vet du, jag stolt känner jag livet här ute.
0: Jag vet inte, jag vill ha
1: sagt det här. Helt att säga... Nej, jag hade faktiskt det som är något sånt som är sånt jag observerar bara nu till det. Jag tog som check. Ta första sort. Klippte jag in och då hickade jag checka vinter. Jag sätter er till en passion. Det är så inte gott att bränna för sig. Du kunde inte lumpa med borsur.
0: Nej, det är riktigt att säga.
1: Men jag hade till det här stort till Nick för att jag inte har ett helt liv och vet inte vad det är skola. Eller vad det är dama. Eller vad det är Hitler. Och tog värre. Lycka vet att du utskrar fördelt nu så att du kör honom. Det är det. Att när det första bäget du fick, då visste du
0: vad det var. Det första var jag käck för.
1: Du kunde äka som att vi fattade i fidjonen.
0: Ja, nämligen. Det är som att
1: men kvart, alltså, att klittra, tror jag själv inte hade
0: det. Det gör det ju. Ja, men jag nu kommer ganska efter från början, ja. Jag var så rädd som jag. Det gick skola, fy för den.
1: Åh, vad?
0: Det var smärgen som jag var inte kvart. Jag satt att det var inte och tecknade. Och det här fick jag frivilligt göra. Och så tog jag tog inte näka. Det tog inte faktiskt för hela fellowship. Jag visste jag hon först med lite känd ja så jag kan det måste jag kan säga mig kanske leva på det måste. Det står man kanske leva på något annat. 15 år och då är det kan man säga. Mhm. Ja ja. Fellowships en grej där. Men för att lägga så där. Och så blev man äldre och så blev man smär. Så var smär en konfirmation och jag slapp man så i watch the best att välja undan men så då man alla då är klara okej det är faktiskt alltså the pretty edition for edition sjuka alltså för bi like vad kan man kalla det för ja.
1: Mhm.
0: Det är du kan
1: arbeta.
0: Nämligen du kan arbeta vet du ja. Och är rätt check alltså för ui check att ducka snorkla var bara i båten där någon där problem men Alltså, det lär löj. Det som vi är så utkappar. Det är ju unga möjning, alltså, tvårs det. Men det görs det bara, alltså. Mm. Vad dömer så här? Jag vet inte, alla studier. Men det är
1: irrationell röst, egentligen,
0: ja. Det är det. Och det ser man vid checkvärden. Alltså, färgen är som så ont som kan dräpa det, alltså.
1: Tjaka det, som så...
0: Ja, ja, du har inte möjning,
1: ja. Ja, jag vet inte vad jag
0: menar. Alltså, det är inte en dag av näka som är i tjävn för.
1: Men alltså, ört det är...
0: Ruckna, och så har du någonting, jag checkar för något tjalt, alltså...
1: Ja, nämligen.
0: Jag har tjalt, ja. Men så prövde jag. Nu får jag inte köpa här. Du kan reglera, nej, det är... Ja, just det, det var tråkat, det är en förkäck. Finns det gått åt det här och får vara ytterligare? Ja. Så prövde jag, alltså, come on. Ja, det är bara ett herre, tack samma. Och ju morra i världen är ju morra fantastiskt blöd av vuxen. Jag har också, herregud, alltså, kvart i nass nu, va? Alltså, det är så fantastiskt. Så hade jag skrivit. Så, okej. Okay. Nu får jag ju checka fjärd först, det var helt okej. Okay. Och så var jag i 16, jag säger 16, som så, det körde jag längst igen, ja? Och klinchenskoj. Och så får jag bäst kramat jag med klinchenskoj. Så, så prövar vi det, och... Och det var fantastiskt att prova klintra och färstö som man släckte över för och stadväck i det och sådana saker. Och när jag var så blev en fjällarbräckare just nu som är rörliga, spännande och ja, förfärdliga festliga folk. Kjolt nu, snäck bjärging som så säger en ägg, men mest säger vi bjärga.
1: Men det är gott om man hever det här, det här är nog mest turister du ska äta, tjockat.
0: Faktiskt är det här som helst.
1: Och
0: ja, det är faktiskt helt med förringar och eller som när vi kör tillkallar så ofta.
1: Men man spelar ett ting om det här. Att vi... det är en vit, det kan se ut. Det är lea gråt, alltså jag vet inte vad det är.
0: Och värre.
1: Värre?
0: Ja, ja, ja.
1: Det är en vit, det har gått. Nej, det är värre. Det är samma funktion egentligen.
0: Ja, ja, det är det faktiskt. Vi var färre här på.
1: Ja, men är det ett problem att folk... Jag har hört också om det här vi, att det är lea bara. Nu är det värre.
0: Och sen det samma där.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hur fungerar det där egentligen? Alltså är det så det är alla vägen hem?
0: Ja, alltså det är typ som de gamla brukman som byggde götter, eller affär också, men som oftast byggde götter. Så finner han vara och så ska du alltså färla nästa och nästa och nästa och nästa och nästa så gör så gör. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men sjön så nu kommer så klart där. Och bara bygga vara ångstan, ja. Och det kan sjön de flesta för att veta där men
1: det kan komma alltså då.
0: Ja. Kvist på lätta naturen och vara naturen. Kjolt om vi var ju till här är inte naturligt, men det är sådana funktioner med Janna.
1: Det är sövligt att känna och förfölja.
0: Det är det som är, ja. Det har vi görs då i Böxell, forever.
1: Mm-hmm.
0: Sen slår vi då, vi är falska för ju.
1: Ja, men det. Och kvart så vi, som man, jag sa ett uppdrag som jag hade rörde intressant, som jag sa, jag vet inte om morgon eller ska ta. Så jag ett uppdrag och här står National Geographic.
0: Ja.
1: Fast fortäller jag mig hur det är att hon vinkar.
0: Jag tar till att snacka om igen, nu kommer vi att klippa snart den gång. Det var vi, någon här när vi gör det, här är en skår som är ett 8-skår. Det ligger nästan för Änneberg-lära. Och så var Sjönd är som är Jerry, så tar jag filmen Ötlån. Och filmen har en dronemiddel och allt det där. Och så var en sändning, eller en, ja, en geografisk hött en sändning som kallar för Europe from above. Jo, Europe from above. Och här var väl dömes sägehalt. Och här för var det Bjarga säger, då, i följum. Och det köpte så märker upptöker, eller tvär upptöker från mig. Som, ja, tänker jag avkänna i sin tur, men målet är att National Geographic skriva jag skriver först så heter ordlet så är vi på det men det är bara sketch kör ja
1: jag tror också att Kylie Jenner skrev det men det är ju alltså National Geographic det är ju chept
0: det är tablo vi nästa år ja
1: nej och det är bara jävla cool man säger att tour teaching är upp som vi brukar läsa så här plattform eller något sending.
0: Ja, och här är pengar. Jo, vi fick oss en borsrum. Det var slett inte. Det var inte att säga. Alltså, jag mår till det som...
1: Alltså,
0: det är helt och väl att det är så mycket flott att de köpte. Alltså, det är vilt. Det
1: är det här som kommer med mindjulig.
0: Det är det här som är, ja. Det är det här. Ja, jag tror vi fick röra för det, men alltså...
1: Nej.
0: Men det var inte det som...
1: Det var inte det som
0: talat. Nej. Det var ego, faktiskt.
1: Ja, men förhållande sig, alltså vi hoxar alla med Jocknum att... Alltså det är något som jag alltid har stått liksom i färg med att lämna och ta så att jag ser vi att du är så uppe här och du är här och du är här. Alltså du är alla ställen. Det manglar bara för bara månaden. Det är också inte Jerspoxers på inte att du tröttar att köra honom.
0: Jag har inte fiskat bara.
1: Jag har inte det.
0: Jag har inte klittrat.
1: Det är marsmännen i Kvamma. Det är först du att fänka.
0: Ja,
1: men alltså till Rälja. Alltså du får fast en uppnivning här. Alla tog ju. Alltså och mövlar. Och så tar du sig med att du eller nu sånt så tjö Instagram till dig för själv ut men när ber du att tagga för själv upp du alltid tycker mindre så här.
0: Ja. Jag håller det ja. Jag sån det är ju plattformar jag alltid vill nu så gammal med det där. Nej, alltså jag har lagt ja när det första jag la ju YouTube där var i jag var snart där var. Det är en tutsch liknande. Ja, det första väl så. Mm. Men så köpte första kameran där Olympus Atlanta en av de första digital kamera så kunde du vattna med dem så kom GoPro och så köpte GoPro allt det här som kan du vattna.
1: Mhm.
0: Så ja, droner till någon och tog jag sen första ju nästan allt och ju hemma till en mindre film. Och så ja, såna ligger och bjällar uppe. Och så blev jag var vi visit Far Island om vad som kallar för Ferencers.
1: Mm-hmm.
0: Och ta här i slags Instagram faktiskt. Och det är också att så du måste ha Instagram så ska du vara det. Okej, fint, så prövar vi det. Jag hade det 3 år sedan ju. 2 eller 3 år sedan började jag. Och så jag säger, vad kan nu får jag all in. Nu får jag pröva att göra en budget av ordna. Jag i mig har vi lagt 25 video eller reels om månaden. Så jag har arbetat för det. Schott mig av.
1: Och så vet jag att 5000 följare.
0: 5000 näka. Next year jag har jag har så mycket arbete för det. Det har vi. Man klipper som jag som tur görs nästan. Jag är inte kvund där. Det gör jag också stas. Men det tror jag. Tror då det va. Till och som du säger att man fär vi känner Chandra ja till gå upp men då är för vissa näka som någon annan säger. Mm-hmm. Dum säger man så man klintra av det syns ju inte det är något som simpelt än ja mest från det knappt jag sa det lägga video där fantastiskt va
1: mm-hmm.
0: Och jag kunde möta andra folk nytt folk och kanske samma av eller precis släkt för samma av mm-hmm. Men
1: man kan lära det här och man kan visa att det går inte det inte till att ser vi det vi inte har det ännu och du börjar så här byggna och ta varje sin tid så hävd då tunna bikt till förstne och tunna förfäder eller tunna familje.
0: Ja.
1: Men det har du fast
0: allt
1: det. Jag kom till träna tillfälle.
0: Det här smör.
1: Att är som bara vet att den olika slädra kan höra om allt det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ta i bara vilna sned som är just det syns, ja. Vilna sned men som fast hemma.
1: Det var bara. Men det känns ju väl det där störst för det är så ser att du faktiskt just det inte ensam där och så vi inlockar och så till och med så fick ett kvart års nu att du kan ju böten och du cyklar och du har 5000 faktiskt midget där och...
0: Ja, det är... Du såg som man bara, kvart är det nästa?
1: Vad ska jag träda kvart är nästa? Vad ska du göra? Du ska färra att lägga Mario på YouTube. YouTube är den passion här du kan. Du kan göra vlogs om bor och whatever. Och ta så ängs och så kan du faktiskt göra pengar på det.
0: Ja.
1: Hej, du finns ju här så views nu som du finns ju Instagram. Hej, du finns ju där YouTube så du kan pengar på
0: det. Det är det som är det. Och, ja, och som du säger här, den nästa till jag filmar på showen. Och höjtas i hjärtat jag har på min show.
1: Först det?
0: Ja.
1: Det ska alltså, släckas inte.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, det bär jag. Jag gör det nämligen i det här videon. Så, coolt. Kvissies. Och nu är det bara en legend. Det är inte bra.
1: Vad ska jag? Jag lustar helst inte en egen person. Nej. Nej. Så jag är väldigt samtal, va? Jo, vad ska jag då? Jag visste också bestämt som är det sort som jag glömt. Som är gärna för att rätta.
0: Ja.
1: Men tog jag nämligen att jag är ivrig också. Det är så ser några ting och att det är... Alltså, några ting är bara vanligt talemål. Mm. Och tvärtom ser några ting. Och det får man bända också. Så jag säger, åh, jag ser så är vanligt.
0: Ja, ja. Alltså, men det är människor,
1: ja. Ja, ja, men det är det som är naturligt,
0: ja. Ja. Så... Men vi är också äckna och ringas kriterier.
1: Mm.
0: Det är det vi bara.
1: Så det är det bara. Att det är ett kläd också.
0: Säkert. Men det är väl det nästa. Eller är det nästa. Det är som är på två i vill jag. Så har ni mikrofoner och... Ja.
1: Det ska du bara. You don't grow when you're comfortable. Det borde stå i pimmen när hur har jag gått i brust och snick alla tid.
0: Men det passar. Det är det passar. Man blir det ja, att
1: det tycker du så står öst i en så att du minns mest och att du alltså det här är glädjen ligger faktiskt. Du ska bara dra in det här.
0: Ja, ja. Ja, jag sa att det är som du lägger story så där. Jag också bara, yes, att det är akkurat det.
1: Alex Ramosi.
0: Ja, jag är lortsnäggad drömmar.
1: Jag älskar.
0: Han och kameran, det är då.
1: Ja, jag är inte alltid efter henne. Och hon har lortsat henne en podcast och så där. Med henne Rotte och allt det där. Och alltså, det är bara literally, alltså, oh my god. Alltså, det kan inte vara moster och guppy eller också som är. Alltså, det är som alltid. Det är inte oss att få med dem. Ja, men tog jag, och du såg sig, vi ser en stövare här som är i Aubia, så såg sig. Alltså, jag vet han instinktiva maten som är vildföljad på. Jag vill handla på enda maten. Men släck att han blåa. Gosse hej en person som klarar sig bättre lön. Hanterar det.
0: Ja.
1: Och det fucking rycker.
0: Det rycker, ja.
1: Det rycker.
0: Ja. Ja, jag tänkte om det. Jag har alltid en podcast. För, alltså, jag lustar att vi är utvart. Men nej. Det är fantastiskt, alltså.
1: Det är
0: inte bara. Det är bara lustar. Ja.
1: Lustar att Joe Rogan.
0: Ja, ja. Nog sån här. Och yeah. Modern Wisdom och lönne.
1: Mm, jag önskar det.
0: Och vi ska se ut han. Ja, Modern Wisdom. Det är synder... Jag vet inte, ja. Det är till morgonmän eller det där.
1: Mm, ja.
0: Men prövd oss då. Ganska han. Synder det. Ja, det är aldrig rörliga. Rörliga, rörliga sant. Det är samma, synder samma sak som Joe Rogan. Är
1: du
0: till
1: man görs en egna podcast?
0: Vet inte. Han är ganska rörliga nästa.
1: Nej, men det kunde du. Visst också, jag har alltid sagt att det blir aning fast med att tåsa till dig då, att som fast dig då så var att tåsa tog sig, tog kunde gott, tidig upp här ensamhandling och tåsa ut i ett. Det är så nämnt jag där. Och att det är en ting som är nätt för det.
0: Ja, det är sådär.
1: Så också,
0: du kunde... Jag kan snacka lunch, det är från det.
1: Ja, men man, det är gott ting
0: till
1: att... Jag tror det är intressant att höra det. Det är bara, wow, okej, ja. Och hatta, wow, så hatta var det helt rysche. Och så blir man bara... Det är helt underver för mig. Tog att ta mesta som jag kan relatera till att du inte säger att jag älskar torran fisk och rastkött och rastan fisk och allt det där. Och pappen är en båt som han har tömmat för vatten och då tog jag skruv på. Men du vet, titta, men han låg igår.
0: Vad är det?
1: Jag bara, jag vet inte vad det är.
0: Han är ju tjov någon.
1: Men Kajta, alltså tack, om du också här, om du gör det så kunde du bara skriva en lista, brainstorma. Kvaffi ävner du kom tid till dömmes att man, visst man en part var om tvinna upplevningar, att det var om klattring, att det var om rå, om gus ska bli bättre klattring, att det var om gus ska klara bättre, att kom EU komma öfta för hälsan. Och kanske mera fakta om bokutkallar, om du vet,
0: alltså, också,
1: allt möjligt som du vet.
0: Ja, det är ofta allt mer och så färs det och så, nej. Så det är inte lika.
1: Du kan också om det. Så du får gus ju finna ett huskott.
0: Och det är väl det själva, henne beundrar att hon klarar att filma så, alltså ta sådana, jag hade att det är fantastiskt. Jag också bara, åh.
1: Ja.
0: Hade vi det? Nej,
1: hon är rädda, alltså det går bara.
0: Ja, ja, det var gott. Men också när jag sa mig i storkön, alltså till alla dörrna, och jag också bara, åh, jag klarar det.
1: Och jag syns att alltså, hon gör tillfär, video, alltså filma professionella videoklippet där, arbetar, passar på, det är gräsande, jag syns att jag syns att man dår sådär kök upp, men hon dår rävla dig.
0: Han manglar, eller ja. Det var den andra
1: sidan.
0: Nej, det var den andra sidan. Det ser bara hur som det vi kommer att göra. Hvis vi prövar.
1: Hvis vi vill
0: göra. Det är inte det.
1: Det är det inte. Och alldeles som man lär det. Det är också det som man växer som personer. Så att du förklarar till att du minns Kjolvan. För att du säger att han får göra skuldbarnet och teckna i. Det är mitt första intryck av det här. Men till det här snedet. Man lär faktiskt egentligen progressivt. Så jag också tog över... Nu grundat du också att näst till du då över präck vi är att du mäknar alltid.
0: Nej, ja. Man har sett urslut och ändå för kvart om man är klar att uppnå.
1: Ja, och Alex och Moses säger till dem att vi står stann tror jag att jag har med och lockar. Vi är en hädda dish. Men du har inte präck och bad nytt om igen. Och det kommer.
0: Akkurat, ja.
1: Vi är en hädda dish.
0: Ja, ja.
1: Men du måste präck oss från Iron Fett för att stå på det, ja?
0: Ja. Att det, ja. Det är gott sagt, ja. Och det passar det, alltså.
1: Ja.
0: Och just när så ja, som att Anna köpt mig kör den i färden Till att Angela grydda. Alltså vi ska lägga också ut. Alltså nu kan vi inte kvart att se eller alltså du vill älska vad du heter eller så.
1: Tjaver då. Du lägger det så kan med dig.
0: Det lägger mig ja då så. Så alltså fuck it. Kör det där va.
1: Ja. Ja. Och vi ska också göra det och gå av till sin nej tack. Är det så väl att du gav va? Nej. Du ser bara. Oh ja, bälte bara så. Oh, det hade bara. Du är det. Jag
0: hade bara.
1: Sounds like a you problem.
0: Ja, ja, det vill jag. Sounds like a you problem. Vi kom där jag var ofta.
1: Ja, det passar.
0: Ja,
1: det passar. Det är ju too just I think. Och hur ska jag reagera på det här tinget? Det här är äkla reaktion.
0: Ja, ja, 100%.
1: Det är helt bröjt sig inte. Hade jag ju to, va?
0: Ja.
1: Men kan det inte vittlas? Kan det inte helt näka så att du tog sig katta nästa? Kan jag förstå drömmar nu då?
0: Uff. Man har fått bara ting, alltså pröva att göra...
1: Är det något procent ord att pröva nu att det kommer att göra det eller bara...
0: Om miljoner. Jag har ju förstått, alltså. Jag har alltid sagt det. Följ er näckförlöjt. Alltså, man tar ju mig stinsch med tömme. Följ er näckförlöjt. Det är näckförnäck drängar och stackar klintrad. Det är näckförnäck håller och granskar. Det är näckförnäck fiskar och pröva. Alltså, simpelthen. Det är näckförnäck kvass. Och ta mig in på en goa mat, alltså. Att du kan leva allsluv och... Och ja, tjera. Vi ska komma hälterna kanske. Det är alldeles fantastiskt.
1: Men du sa för er förstörs? Eller för lojt?
0: Nej, omkylda kan jag säga. För lojt? Ja, omkylda. Förstörs.
1: För att hamna här. Ja, att du forskar.
0: Förstörs, ja. För er, nek förstörs. Ta inte tummer, ta som är tummer.
1: Jag har alltid hört när jag har sagt något sätt. Men det är ju
0: det. Ja, det är som du säger. Alltså... Ja, alltså nu har vi väl tacka... Jag vet inte, jag tackar håller. Ganska showhåller på dem. Alltså det är och... Ja, vi är en 300 näka och man vet att det är en 800 näka. Alltså, jag ska bara tacka det här som jag dör mig, ja. Och så drängar stackar. Jag klintrar på att försälja risenkättlingarna och... Ja, vad är det samma? Så trusch. Alltså, så är det bara att säga det
1: här. Oh my god.
0: Och hur snäck vad du på det och hur snäck... Ja, poha. Som du säger, det är fantastiskt att veta det. Men jo, man har några planer till hemma. Och man klarar... 5% hade varit fantastiskt. Bland allt. Det är skott, ja. Man ska häva. Man ska fortsätta att drömma.
1: Ja, men så vill du ha touchplaner och fem rika.
0: Ja.
1: Så är det mer än så alltså en person med unga plan.
0: Ja, kan
1: det. Detta är att vi får svär med. Ja, ja, men alltså, jag har touchat på fem rika. Alltså,
0: ja, nämligen.
1: Du må...
0: Du är noll.
1: Ja, du...
0: Eller, ja. Oj. Alltså, ja, eller blir vi... Ja, ja. Det är inte ringa så blir vi med drömmarna. Jag säger att du prövar. Ja, du klarar dig, men det blir vi och blir vi, ja.
1: Mm. Man ska aldrig, ja, tagga det aktion, det gör jag. Gärna kan vitta.
0: Yeah.
1: Och man är bara den där, hvis man är helt ärlig så kan man...
0: Ja. Yeah.
1: Alltså man har planer, men man måste minnas att utan att ha planer man har bara en vän.
0: Ja,
1: det är det. Vi sa faktiskt att det är ett mega fint video, det var... Vi stressar så mycket om, eller vad ska jag skriva, stressar så mycket om ett liv som kan ända ett any time.
0: Ja.
1: Yeah. Så var det till och... Så nu,
0: ja. Ja, vi var då. Så vet du så fåglar, ja.
1: Jag vet inte om bläckspråk. Jag vet inte om vi sa inte det, men det är så...
0: Fåglar, nej. Svita fåglar. Kvitta bläckspråk.
1: Jag vet inte kvitt, det blir vi ihop.
0: Bläckspråk av fåglar, som säger man. Liv i tjena.
1: Nej, men det sa inte det, men det blev mest ju i akkurat det där. Jag säger, wow, ja. Men, och jag har alltid studerat och stått lite att du tänker på att vi, alltså...
0: Det är alltid öliga viktigt att visa dem... kvart nu innan för er. Och det tog man väl. Och skymmade väl, och skymmade inte. Och...
1: Mm.
0: Jag har inte tvingat den här. Alltså, nu är han är i badnegaren, så han kan... Alltså, han behövs för skola.
1: Mm.
0: Så han kan väl ha hemma och köra alla den. Och han är väl för skott svartfogl. Längt norran för åtjaner. Och fiskar hemma. Och, ja. Och allt möjligt.
1: Oh my god, det är skick.
0: Han är uppvaxen på Axelien och Batias.
1: Mm. Det är så. Att lova bötten till. För att man är också, alltså att vara till kanska och det är man synd att säga för nekv ut, när jag får lojt ut det. Mot kan man vara fyra.
0: Ja.
1: Så det är jävla stort lite att göra som bötten som upplevningar, det man säger.
0: Jag har alltid nu, jag har alltid med Röjnjön. Alltså, kan han blöver till hemma hand om?
1: Mm-hmm.
0: Men nu får jag så att få en chans när älskar det eller hata det. Det är
1: eller bara vi oss hemma med pappa sunna. Alltså till faktiskt bara det som vill jag ha vad är det så här istället. Och till faktiskt but är så intresserad vi har en god relation till då en ice att bli vuxen. Att det är så crazy. Alltså det
0: och det ska inte till. Bara så det har ju min show upp till dock. Alltså det blir slash för ska hemma eller det kan så. Det blir slash alltså för hans skull då. Det som är så fantastiskt simpelt alltså.
1: Hade du någon underskväll, understjord eller så, så hade du kommit till Hava? Någon som fascinerade dig, Annik?
0: Alltså kväll, så är det där bågat kväll. Fiskur så är det hemma.
1: Ja.
0: Kan man det väl?
1: Vad är det som är så fantastiskt med bågat kväll?
0: Det är att han är så simpel och så förnuftig. Att han är så klokor, att han klarar att träna och lära fejl. Alltså som vi människor.
1: Mm-hmm.
0: Att han blev riggare kämpa, så må han bröjda och kranna.
1: Mm.
0: Det är kanske vitt.
1: Ja.
0: Det är alltid är fantastiskt att det blir till alltså.
1: Men det är rena sjukt alltid också att jag har en vita någon timme som då nu ting och allt det där och jag vet att jag är fitt och hon är helt säkert ordentligt klok och syns det är men kvällor det är alltså en helt öronnivå.
0: Ja, ja, ja det är det.
1: Och så går så klokor, alltså, jag är värre att känna för jag snar ett att det var en förständing alltså när jag bak mot kvällen. Som att vänja en just här.
0: Och Blackfish, ja.
1: Alltså jag också, det också är, alltså är det en kväll, han dotter ju nog skicks och allt. Är det just en kväll som faktiskt sagt nu har finns något, vill jag.
0: Det är man allra helst. Nej, det här är inte vidare, men det är helt man.
1: Ja, och det blir mer av att.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är säkert. Ja, det här är även en kväll, tror jag.
1: Ja.
0: Så helt drepa på. Ta vår goda. Och
1: kan du få se så där får du grinda dra på sort.
0: Nog så väl.
1: Ja, men
0: det håll dig. Jo.
1: Tischen kvällor fingerskapet. Alltså är det gott att se, men jag tänks vi hooks ju om med halde. Ja, tischen stort lätt att sucha det här man slaktar ett år. Men till isnacka vi att man är så alltså stor först mig lägger nu. Chepla en packa av kullinge. Och så är en lite fitt höst det är skönt att det fungerar bra. Alltså att tog snoppen från att slakta det.
0: Ja.
1: Du helt att du köpte det bara. Det är inte skönt att det fungerar.
0: Nej.
1: Djur är dött för att du kan kunna leva. Och det är så bost och är flott på en kramata.
0: Ja, ja. Och till nek som huxar på den matan, out of mind, out of sight. Och till nek som inte vill jag så göra. Och till har vi att lyssna med åter. Jag ser inte alls kvar ut att dräpa och tjota och fiska och alla stingen, ja. Men Mirjana respekterade Lucindra och alltså så respekten all det är att affära ut och fiska var jag skjuta jag vet inte vad det var och göra själv titan och sima titan låter alla vän från att take a loy till det era barn och äta till er till att leva simpelt så är det väl ja så långt du det kört så är det att leva så och också om det, alltså vi människor har varit sågande människor över människor. Det är inte för en, vad är det där? Alltså vi får fortsätta att ta in. Så vet vi det, akkurat som vi gör för tusen år sedan. Det är rävliga nöjliga att vi gör som vi gör nu. Allt det processera sådana äck som det andra för er. Vi behöver oss inte färg ut av tjot eller dräpa eller vad eller fiska. Ja, vi kommer för mig lägga eller sms eller whatever.
1: Men han är ju också, det är sin åtköpsmäter. Alltså, inte är vi görs till bara att du... Jag följs inte något skott att ta ett över med familjen som där dörr på och tog att jag har varit vatten där mätlig.
0: Jo.
1: Det är också hanslut faktiskt.
0: Det är det. Och alltså nu cyklar jag. Och här kommer vi har vi grabb som döder och tar oss jätte fiskefiskor, rasfiskor, torrfiskor och alltså all möjlig fisk som man över det. Att bara komma ihåg till boxen. Här är allt har haft vi ja, tänk oss med av vårt alltså och fiska. Och inte vet vi det att fiska helt mält med den tas med skaffe och vi det ju ändra vi det där burgare, vi det där pizza, vi det där alltså hallå, vi det där syns ni och det och en burgare. Du
1: får ju den loopa och så du kan skapa burgare nu.
0: Ja, det blir ja. All right, då är alltså ja, men så hinvägen. Vi kunde helt inte förvänta till att öll jag vet inte hur många miljoner bygger Paris för att skulle få ut och köra ut och vara i. Alltså, det är gånger, det är inte heller inte att öll i havn skulle få ut nu att köra eller fiska hemma eller alltså, det måste ju vara
1: Man är ju postare, så är det realistiskt.
0: Nej, det är realistiskt.
1: Det går inte upp lukstycke, alltså. Nej.
0: Men jag har också bara att vara i. Alltså, det blir ju inte mer människa att vara en av i. Det blir det faktiskt. Jag vill ha bokstäder, just då. Jag vill ha för människor. Och jag var ju... Tack han såg att det skrev att slånade vi där med människor. Miljoner år, tusen år, han bara kunde trusht, eller inte trusht. Det är färre vi inte nu, men... Men jag vill säga, så är människor och människor.
1: Ja, ja. Och men allt annat som jag också om, alltså det... Alltså visst nu, jag säger, jag är inte bänken för krutch och så, att det här förhändar att räcka också. Men jag tänker som jag hade reella, alltså till en gång sådana jag kom till skåtar, och jag hade reella snilt, han doer att göra på all, jag hade snilt att han doer brukar knå ju, och göra det till inte det. Tog att, som man, alltså det kan alltid komma till att gå. Alltid, om man ska klä. Och att anledning till att gosnäck med män, eller gosnäck med kvinnor, då faktiskt ganska idé att försöka så sjön heter så väl där nu nåt att leva säga och det nåt att leva av fiske.
0: Ja.
1: Det är tycker faktiskt att det är väldigt intressant affär och kanske just mer av det här att jag finns ju ungdomen mer på vill dem att ta att fletta och att fiska och det har faktiskt jag vill säga är faktiskt en flow absolut i vad de tar. Det är alltid spännande.
0: Ja.
1: Men det är så att det är vi familjerelation och sånt. Nu är sånt att det är gång till tog
0: Det är smärta.
1: Och Jag ser inte pappa med en slärm eller någonting, men han är programmör. Alltså det är några andra ting, och det är på så här familjepräga, egentligen.
0: Ja, ja, ja. Det, det passar, ja. Som du säger, ja. Du kanske bara väntar att du skulle göra det, och så vidare, ja. Men med ett gott öme, det här var nu med de coronavär och strejkanvär, ja. Kvoss hjälper det faktiskt vid vår, då? Och vi har satt oss in, ja. Men så samtidigt kunde jag också öliga när jag självbjörde när jag blev äldres hemma, just nu. Jag lärde, okej, vi må, nu må man lära sig några ting runt det här. Vi kunde, nu kunde vi inte färda oss, nu kunde vi inte färda oss nu. Men vi är bara lite som konger.
1: Jag tar också.
0: Och så, ja, där gör du vet jag. Det var väldigt, så får du tömma sig boxarna. Eller boxarna här.
1: Men det är nämligen, jag har alltid vuxit öliga värsta också. Alltså det är det att vi är rejsen här, vi lever faktiskt öliga ofta så är någon... Vi tyckte så tillvida om några ting. Så vi lever bara. Vi är bara van vid att oh, men boxen är fotel här och är tjejpare här. Eller lejpare.
2: Fra gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur är tjejpare och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv. Och gaskan är i haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi er noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Et du show, Mauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
6: En av största och bästa rockböckerna i danska talläggarsövna kommer nu med färger, nämligen D.A.D. Det här blir en vist under storsligen omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hela ner om live framförslut och med till storlitten kan du nämnas. Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgår till. Hetta vi utan liva, årsets lockosörst och alla helst hemsens verkans av festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo.
7: Tui vi kunne vi visse sida at hetta vil bittlare enn nekka tur.
8: Einasta i huksjon, Stranda Maling. Vast du av at vi tar av drikkva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn Farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visst du to? Et så gulluk lukon, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i sms.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta håndbollsvarslan i färgen Nekrantorg. En alltjå håndbollskapping här hemskjötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje og events.fo. Distapatjen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og current.
3: Fra portalen, nå sløysen kan bløye nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
5: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkurat VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att det är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis i Førjum og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer atter og fram, bussfer, gisting og skjeinade vi morgmade og egang til trutjær spennande dister. Kom vi og stola Førjum. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
1: Från gulleglocken. Till tikkum och om också att vinda i och horar. Hur ska nu? Få åkare ser kunna fagfolk ut av radio och till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att dikta gå vinda i och horar till Atlantarv och gaskan är i hasset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner att på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lí lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjef ekkum mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Vill du uppleva följa einast av Vox-museum etta suttja till storslutn och västmannabjörsne vid Eknon Eion du kast eisne röjna okra VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor Vi tja lundan här björknån, eller för att vi har fjall och skåren om. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegt en tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, lotteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.